Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

kadar se sred noči u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

Огнем мам железья, доска, ночем само стет. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš zame, stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.
2: Pan, pet, potkan!

Domate vsi pozdravljamo ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čujemo.

Pozdravljeni v tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije in tokratna tema o kazalnikih letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov. Ste na prodajnem mestu ali na spletu že opazili oznako z oceno stroškov, ki jih povzroči uporaba določenega gospodinjskega aparata? Bodite pozorni na njo. V pomoč vam bo pri primerjavi različnih aparatov in izbiri tistega, ki bo za vas najugodnejši. Pri nakupu velikih gospodinjskih aparatov, kot na primer hladilnika, pomivalnega stroja, pralnega stroja ali TV sprejemnika, se odločamo na podlagi številnih lastnosti. Te izdelki imajo praviloma visoko ceno, zato jih pazljivo in natančno primerjamo med seboj. Izbiro nam olajša obvezna energijska nalepka, s katere razberemo podatke o standardni letni porabi elektrike in vode, o hrupu pri obratovanju in podobno. Aparati so razvrščeni v razrede učinkovitosti, navadno od E do A++. Namen uvedbe kazalnika letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov je v sodelovanju s trgovci prikazati obratovalne stroške izbranih aparatov na prodajnih mestih in tako pomagati kupcem pri njihovih odločitvah. Tako se bo povečala prodaja energijsko učinkovitejših aparatov, kar je v skladu z nacionalnimi in evropskimi okoljskimi cilji. Več o kazalnikih letnih stroškov energije za delovanje aparatov v nadaljevanju.

Okoljsko ozaveščen kupec si želi izbrati energijsko kar najučinkovitejši aparat. Pa vendar se včasih odloči za potratnejši izdelek, preprosto zato, ker je njegova prodajna cena nižja. Lahko se izkaže, da bodo skupni izdatki, torej seštevek cene in stroškov, ki bodo nastali med uporabo cenejšega aparata v njegovi življenjski dobi, višji. Pomembno je torej, da ne gledamo le na ceno izdelka, ampak tudi na obratovalne stroške. Pri tem potrebujemo dodatne informacije. Ocenjeni letni strošek energije za delovanje gospodinjskega aparata je pogosto prikazan na nalepki s ceno aparata ali ob njej, lahko pa je posebej naveden ob drugih lastnostih aparata. Podobno velja za predstavitev aparatov v spletnih trgovinah in tiskanih katalogih. Trgovci se lahko odločijo, da bodo poleg letnih stroškov prikazali tudi stroške za 5 ali 10 let uporabe aparata. Letnega stroška energije za delovanje posameznega aparata ni težko izračunati. Vse, kar potrebujemo, so podatki o letni rabi energije oziroma vode, ki so prikazani na energijski nalepki, in povprečno ceno energije oziroma vode. Kupci se opredeljujejo med drugim na podlagi blagovne znamke tehnične kakovosti, oblikovanja in prodajne cene. Podatek o pričakovanih obratovalnih stroških lahko pomembno pomaga k sprejemu dolgoročno najbolj gospodarne odločitve. Je še zapisal Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Danes se spomnimo ruskega pesnika, pripovednika in prevajalca Borisa Leonidoviča Pasternaka. Leta 1985 je dobil Nobelovo nagrado za književnost, vendar jo je pod pritiskom ruske politične javnosti zavrnil. Prisluhnite njegovi pesmi z naslovom Nobelova nagrada, ki jo je prevedel Tone Pavček. Kot preganjena zver padem. Nekje je luč, prostost je, mir. Za menoj pa trušč brakade in izhoda ni nikjer. Črna hosta, breg tolmuna, jelke hlod in tu je kraj. Na pot dalje ne računam, bo kar bo, vseeno kaj. Kakšno sem zagrešil podlost, sem ubijal in moril? Da svet joče nad lepoto moje zemlje, jaz sem kriv. A še zdaj, pred groba pragom v to verujem, da nekoč duh dobrote bo premagal podlosti in zlobe moč. V kulturnem utrinku ste slišali pesem Borisa Pasternaka Nobelova nagrada.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon.
5: Dober dan, želim Mirko pri telefone.
6: Mirko
5: je raj, ja. Glede hujšanja, ne.
6: Uh-huh.
5: Samo eno vprašanje bi imel, če bi mi sam svetvala, pomagala, ko sem po televiziji tudi to videl, uh-huh. Sem se pa odločil, vam pumpat, ne, ta celulit, ne. Zdaj, ko sem jaz to malo spumpal ven, ne, jaz to pumpam s tako šprico, ne, 50 mililitrsko.
6: Ja, jaz vam ne morem glede tega, ko si vi zdaj to zbrizgalko ven dajete, ker po telefonu informacije dati. Mislim pa, da je to nekaj, vse malo bolj to, ne vem, kje ste bil pa kaj ste počel.
5: Jaz sem sam hotel shujšati, ne?
6: Ja, no, zdaj... vem, sama veste, hujšanje so tudi velikrat pod zdravniškim nadzorom, a ne? Kaj je bolj varno, ne? Ker tako je pa lahko tudi nevarno.
5: Ja, jaz po 2 deci maščobe ven vzamem na dan, ne?
6: Ker tako doma pa jaz ne vem, če je to sploh smiselno, pa kako je s tem.
5: Jaz se nisem zdravnika vprašal, ne?
6: Tukaj nimam jaz izkušen.
5: Se nisem zdravnika vprašal, če lahko, ne?
6: Vem, ampak, a veste zdaj, koliko vi razkirate za svoje zdravje, a ne, koliko je to v redu?
5: Ne, zdaj imam tako preboden trebuh, kar je ne 27-krat, ne?
6: Veste, jaz bi vse to rekla, da ni to ena taka rešitev zgleda udobna.
5: Aha, ne, kaz ene bulce so se pa pojavile, ne, posod na vsaki tam, ki je bil bot, ne?
6: Ja, se vede.
5: In zdaj sem jaz pa tiste bulce pol pa vsak dan pol jih pa stiskam, ne?
6: Ja, ponovadi bulc ne smemo stiskati, a ne, še slabš naredimo, tako da res to ni varno, ker tako doma nekaj početi sabo.
5: Kaj jaz sem tudi enkrat ozadij, ne, sem tudi odrezal en kost, ne, pa sem pa sam s flajštrem skupaj dal, ne, pa je bilo v redi.
6: Ja, a veste, to je vse bolj tako, ne moramo kar tako nekaj.
5: A to, kadam jaz aspirin gor, ta šumečo tableto, ne? Da mi jaz prav klena te moje bulce, ki jih predrem, ne? E, pa jih dam prav šumečo tableto gor, ne?
6: Ja, veste, to so vse take domače recneje, ko se tako nekaj ste zvedo in to delate.
5: A vi niste enkola aspirina na rano dajala?
6: Osebno, to je neumestno vprašanje, ampak osebno nisem, jaz aspirin pojedla, ne, proti glavobolu ali pa za kaj drugega, drugače pa na rano ga nisem enkoli dala.
5: Ne, ker sem odrezal stran, ne, en kos tega celulita si ne znoš, čem sem odrezal v bistvu sklinco, no, skalpel imam, ne.
6: Ja, ampak ne moramo svoje telo kar rezati, takole nekaj, ne gre to?
5: Ne, sej se je za celulo pol, ne?
6: Ne gre to kar tak nekaj rezati, ne, res ne. Jaz se to strokovno nadi, ne pa kar tako nekaj doma, tak da tukaj sploh ni debate, res naprej.
5: Sam sem pa shujšal.
6: Shujšati se da tudi na druge načine, bolj prijetne, ko pa nekaj rezati se pa tako naprej.
5: Jaz sem zakaj pa pol teče to dol, če jaz tudi režim?
6: Sam sep ne smete nič početa, ne, kar tako nekaj.
5: Ja, sej, ko odrežeš, ne, recimo, daš te mene 10 dek stran, ne?
6: Ah, ja, no, vse to mi pol poveta na konca, ne.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi.
7: Dala ga možda ambrnizu. Sem paru oran kusiral. Pom pa vidim.
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
1: Skritni mikrofon.
0: Mega, megalom, megalomanik.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Srednjeveški preludij Slovengradec.
2: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
1: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan se z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matos zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Za konec pa še k največjem pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav na tem delu poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva pretežno jasno s svežim in hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte in se bodo nadaljevali tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Sveže jutro smo rekli 6 stopinj na Ravnah in v Dravogradu, v Slovenj Gradcu in v Mežici 7.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, to jutro je naj tako ostane čim dlje, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727. Pa srečno pot vsem in naj vam avto ne crkne.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: 6:03 je dobro jutro v petkovem jutru. Sonce je ušlo že 5:07, zašlo bo 9:07 zvečer. Cel dan je pred nami in naredimo ga dobrega. Z dobro kavo seveda.

Hvala za ribe, 10:06, dobro jutro, Koroška. Petek je danes, 12. junij, in petek prinaša predvsem misel na prost vikend.

Festivala okusov na Prevaljah jutri in operne noči v parku na Ravnah v nedeljo. No, cel vikend bo Slovenj Gradec odet v srednji vek v sklopu tradicionalnega srednjeveškega preludija. In še festival Mladfest prihaja jutri v Mežico, čez dan obljubljajo kup zanimivih športnih in drugih aktivnosti, zvečer pa koncert društva Dnevna soba in Leopold I. Ne pozabite, prvi kolesarski sejem pri nas v Dravogradu že čez slabe 4 ure odpira svoja vrata. No, jutro na Koroškem radiju pa ujamete tudi pogovor s frontmenom koroške zasedbe Folkrola, ki najavlja njihov novi album jeseni. Slišali pa bomo premierno tudi prvi singel z tega albuma. Ne pozabite na naš novi podcast. Anja Markovič je pred mikrofon in kamero povabila zakonca Brodnjak. Njuna zgodba je zanimiva, več ujamete v nadaljevanju.

0: Eva Pavli in Ezra, 17 minut še 6 je dobro jutro Koroška v petku. A ni fajn, da je že petek. Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in umetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem? V novem podkastu Koroškega radija gostimo Barbaro Plavec Brodnjak in Blaža Brodnjaka, ki sta skupaj že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja med poslom, družino, vinom in halozami. Pogovor pa se ne ustavi pri uspehih. Odpre tudi tisto bolj človeško plat, sladke trenutke, pa tudi izzive dolgoletnega partnerja, ko življenje ne teče vedno gladko. Prisluhnimo delčku igrivega in iskrivega pogovora.
1: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
2: Pa po 36 pol letih, če človek verjame v branje misli, ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
1: Aha,
2: okay. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bo odziv.
1: Ampak...
2: Časih ona reče, ko sem nas hotel reči, časih...
1: Ja. No, to se
3: ponjuje, ta ja.
1: To sem mislila reči.
2: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let.
1: No, jaz pa 16 takrat.
0: V podkastu nam zaupata tudi, kako se skozi leta učita drug od drugega. Podkast pa najdete na YouTube kanalu.

0: Every breath you take in Police, dve minuti pred pol sedmo je. Nina Pušlar v nadaljevanju, še prej pa slovengraško poletje 2026. To prinaša pester program dogodkov, ki bodo oživili mestno jedro. V starem delu mesta bodo ta konec tedna srednjeveški dnevi, odpirajo pa tudi letno kopališče.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
2: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Prijetno petkovo jutro želim, Katja Gole. Pestro dogajanje poletja v Slovengradcu se bo na različnih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijalo med 23. junijem in 8. julijem, pa tudi v avgustu s filmskim festivalom Šoc in še s čim. Ajda Prislan.
10: Slovengraški javni zavodi so združili moči in skupaj z mestno občino zopet pripravili nabor kulture, zabave in veselja. Župan Tilen Klugler.
11: Jaz vas lepo povabim v Slovengradec, srednjeveško mesto, mesto glasnik miru, na dogodke, ki smo jih pripravili tekom celotnega poletja. Če še nimate načrtov, pa zagotovo lepo povabljeni v Slovengradec, kajti za vsakega se bo našlo neki, od zabavnih prireditev do kulturnih prireditev, do raznih drugih prireditev v naših ustanovah. Lepo povabljeni tudi na najkopališče leta, to je bazenski kompleks Aqualatio. Lepo povabljeni, da se sprehodite nazaj skozi časovni stroj v srednjeveško prireditev, ki bomo jo pričarali v samem srednjeveškem mestnem jedru. Lepo povabljeni na dogodke v atriju graščine Rotenturn, ki slovi po izjemnih dogodkih, tako vsebinskih, kot tudi zaradi samega ambijenta. Priložnosti za obisk našega Slovengradca so odlične, da pridete sem na Koroško, kajti tu smo doma dobri ljudje in zagotovo boste uživali ob dogodkih, ki smo pripravili čez celotno poletje.
10: Nocoj bo v gostilni Ančka plesno dogajanje Svingradec. V čajnici Pečko pa bo mojster Matjaž Gostečnik odprl svojo razstavo umetniških in uporabnih izdelkov iz taljenega stekla. Ta konec tedna se bo Slovengradec ponovno prelevil v središče srednjeveškega dogajanja v starem mestnem jedru. Obiskovalci bodo zopet na srednjeveški tržnici lahko trgovali, barantali in kupovali z originalnimi srednjeveškimi navčiči iz nekdanje mestne kovnice. Šušlja se, da srednjeveški medičar pripravlja slastno presenečenje, začnejo pa s spektakularno utvoritvijo. V poletni program se vključujeta še Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Razstava Trienale rokodelstva bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo še Karlu Pečku. Kulturni dom Slovengradec slovengraškim poletjem 2026 začne 27. junija z nastopom Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Občinska proslava ob slovenskem dnevu državnosti pa bo 23. junija, igral bo pihalni orkester Slovengradec z gostjo Sašo Lešnjak.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
13: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
13: Dankuchen Dravograd.
0: Danes bo sprva pretežno jasno s svežim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature zjutraj bodo od 8 do 14, čez dan pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, te pa se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Mežica 8 stopinj, Slovengradec, Ravne in Dravograd pa 7 stopinj.
14: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozili Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041 727 727. Srečno!

What's love got to do with it? In Tina Turner, 18 še manjka do 7, dobro jutro, Koroška. Vsako jutro se ozremo v nov dan in kaj prinaša. No, Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od jeseni leta 23. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. V Mariboru bodo nocoj s plesno predstavo sonoma španske skupine La Veronal v slavnostno odprli 61. Boršnikovo srečanje. Festival se sicer odvija že od začetka tega tedna, zaključil pa se bo naslednjo nedeljo s podelitvijo nagrad. No, na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico pa se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial sinoči odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. In nogometaši Mehike so na uvodni tekmi odpravili Južno Afriko z 2:0.

0: Tih deževen dan danes najbrž res ne, dežja ne obljubljajo, obljubljajo pa popoldanske pooblačitve. No, dež pa nekje v nedeljo, popoldne prav na severu. Pa še tole, tri deklice in trije dečki. To je izkupiček zadnjih 24 ur v naši porodnišnici. Čestitamo.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec. Pri Rondoju v Rovando centru.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Svežina vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
1: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Elektrocelje DD nadzorništva Vuzenica Ravne in Slovengradec poročajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Gonje 2, Breznica Ocvirk, Breznica Libnik, Stražišče Hvali, Stražišče Čuješ in Stražišče Pušnik med 7 in 10 uro. Podgorje Kovač, nizkonapetostni izvod Novak Vas in Kobold Mučivnik med 7.20 in 13 uro. Dobrije Blatnik, Dobrije Čevnik, Dobrije Tolsti Vrh Mališnik, Tosti vrh Lešnik med 10.15 in 13.30, Planina pa med 10. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Ugasi me in parni valjak u petkovem jutru. Dobro jutro. In the stream, Kenny Rogers in Dolly Parton nadaljujeta. Ura je točno 7.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beniški laguni pa je na prodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo heliportom. Isola Santa Cristina, ki je bila v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, prvič menja lastnika po 40 letih. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetke je zatokale 20 minut z ladjo, sicer pa zakaj bi človek sploh odšel od tam?
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Zjutraj bo od 8 do 14 in čez dan do 29 stopinj Celzija. No, nedelja se bo lepo začela sončno, popoldne pa prihajajo na severu plohe in nevihte, te pa se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo zato spremenljivo do pretežno oblačno, z dežjem. Nekoliko se bo spet ohladilo. Ta hipa v Slovengradcu 7 stopinj, Mežica, Ravne, Dravograd 8.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 41727727. Srečno pot.
4: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 7 je. Ko enkrat okusiš slast dobre muzike, zadovoljnega občinstva in odra, težko prenehaš. Koroška zasedba folk rola, ki je slovensko občinstvo nedvomno očarala svojo uspešnico Maruška leta 2001, to jesen napoveduje nov album. Prvi singel ujamete že kmalu, pa tudi, kaj o njem pove avtor, pevec zasedbe, Samo Javornik. Bodite z nami.

0: Google Dol so tole in Iris. 12:07 je dobro jutro Koroška. Koroška zasedba Folk Rolla je izdala novo pesem Tango za dva. Pesem je posneta s sodelovanjem Dravograjskega seksteta in Karantank. Gre za singel z prihajajočega albuma, ki bo luč sveta ugledal to jesen. Spremlja pa jo tudi videospot. No, Samo Javornik, pevec in avtor pesmi, o njej pove.
1: Obožujemo več vokalno petje in pri pesmih, kjer nekako stvari sodijo zraven, z velikim veseljem naše prijatelje in prijateljice povabimo k sodelovanju, tako da smo navdušeni na tem, kako to lepo, široko in bogato zveni. In v tej pesmi smo izkoristili vso pestrost vokalov naših prijateljev.
0: Več o albumu, pesmi in koncertih, ki se obetajo, Samo Javornik po 9:30, tukaj pa je Tango za dva.

19.07. Dobro jutro. Ljubljana z okolico bo danes pa do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Zato bodo številne cestne zapore tudi na avtocesti. Športno pester dogodek pa se obeta tudi pri nas. V nedeljo bo na območju DTK-ja na Ravnah dogajanje potekalo od jutra in do večera. Se bodo med 9. in 22. zvrstili trije večji dogodki. Najprej deha Poseka, adrenalinski kolesari se bodo pomerili na progi Bike Parka Poseka in poskrbeli za atraktivne vožnje in pravo tekmovalno vzdušje. Malčkov tek, dogodek za najmlajše športnike, poln gibanja, smeha in navijanja, in zvečer operna noč, večer vrhunske glasbe pod zvezdami v izvedbi koroških simfonikov in gostujočih solistov. Pa tudi street food kotiček za vse obiskovalce bo na voljo. Dogajanje na Koroškem bo torej pestro ta vikend. Se vidimo.

0: Every time we touch, Maggie Riley, 3 minute pred pol osmo je. Like Cold Iced Tea and Sunny Weather, Mark Amber v nadaljevanju. Še prej pa, mednarodni dan boja proti otroškemu delu je danes. Rdeči karton otroškemu delu, poštena igra za otroke in dostojno delo za odrasle.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
11: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
12: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
11: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
12: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
13: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 080-5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
14: Sedaj tudi na Ravnah.
15: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
16: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
17: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Slušni aparati. Audio BM.
20: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
21: Grem, se vidimo konc tedna.
20: 13. junij ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
22: Bolj, skočim.
20: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
23: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Oh, kako je vroče.
20: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
12: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. Pod okriljem mednarodne organizacije dela je bil 12. junij razglašen za svetovni dan boja proti otroškemu delu. Za otroško delo gre, če je duševno, fizično, družbeno ali moralno nevarno in škodljivo otrokom, ter posega v njihovo pravico do šolanja s tem, da jim jemlje možnost obiskovanja šol, jih sili v to, da šolanje prezgodaj zaključijo ali od njih terja, da svoje šolske obveznosti obveznosti kombinirajo z dolgotrajnim in težkim delom. Največ otrok dela v kmetijstvu, v neustreznih pogojih dela pa garajo tudi do 12 ur dnevno. Kje pa je meja med pomočjo doma in otroškim delom, smo vprašali psihoterapevtko in ravnateljico osnovne šole Juričevega Drejčka ter predsednico Društva prijateljev mladine Koroške Vesno Lujinovič.
5: Pomoč doma je vsekakor del odraščanja. Otroci se s tem skozi sodelovanje pri gospodinskih in mogoče včasih tudi kmečkih upravilih učijo odgovornosti, samostojnosti, sodelovanja, vrednot, skrbi za skupnost, da ima kdaj tudi prednost družina pred nekim individualnim interesom. Hkrati pa to lahko postane tudi kmalo izkoriščanje in vprašanje je, kdaj se to zgodi. Vsekakor takrat, kadar otrok prevzame vlogo odraslega. Recimo, če zaradi tega izostaja od pouka, nima časa za svoje vrstnike, razvijanje svojih interesov, če je opravlja nevarna dela, če je delo predvsem v korist in to finančno korist odraslih. Lahko se zgodi izkoriščanje, ampak meni se zdi veliko bolj nevarno sodobno izkoriščanje, ki je povezano z digitalnim okoljem, kjer so nekateri otroci izpostavljeni spletnim zlorabam, izkoriščanju za ustvarjanje neprimernih vsebin, objavljanju svojih fotografij, deljenju osebnih podatkov in raznim drugim oblikam manipulacije. Tukaj vidim predvsem nevarnost, da je skrito našim očem, da jih težko zaščitimo pred tem, kar se dogaja v njihovih sobicah, v računalnikih, telefonih, ki so pogosto zelo njihov osebni intimen prostor, ga ne delijo z nikomor. To se mi zdi težje kot to, da otroci pomagajo doma na kmetiji ali pri nekih gospodinskih opravilih doma.
0: Na svetu je 218 milijonov delavcev otrok, starih med 5 in 17 let. Med njimi pa je 152 milijonov žrtev otroškega dela.
8: Vreme danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Od 19 do 25 stopinj merimo danes. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature zjutraj od 8 do 14 in čez dan do 29 stopinj. Nedelja bo najprej sončna, popoldne pa prihajajo nevihte in plohe, te se bodo zavlekle tudi v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo tako oblačen z dežjem in nekoliko se bo spet ohladil. 9 stopinj merimo v Dravogradu in v Mežici, na Ravnah in v Slovengradcu pa 8 stopinj Celzija. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.

16 pred 8, dobro jutro Koroška. 12. junij je danes, mednarodni dan boja proti otroškemu delu, ki še vedno zaznamuje življenja milijonov otrok po svetu. In medtem, ko večina slovenskih otrok danes razmišlja o počitnicah, se milijoni njihovih vrstnikov po svetu odpravljajo na delo. Otroško delo ostaja ena največjih kršitev otrokovih pravic. Sodobni čas pa odpira tudi nova vprašanja o delu otrok na družbenih omrežjih. Po pridobljenih informacijah na spletu, še danes po svetu dela približno 138 milijonov otrok, od tega jih kar 54 milijonov opravlja nevarna dela, ki ogrožajo njihovo zdravje, razvoj in prihodnost. Najnovejše ocene Mednarodne organizacije dela in UNICEF-a celo kažejo, da se je število otrok vključenih v delo sicer zmanjšalo. V primerjavi z letom 20 jih je danes več kot 20 milijonov manj, ampak kljub temu ostajajo številke zaskrbljujoče. Največ otrok dela v kmetijstvu, kjer jih je zaposlenih več kot 60%. Drugi delajo v industriji, tekstilnih obratih, v rudnikih, na gradbiščih ali v storitvenih dejavnostih. Naši pa? Vrata so že priprta za počitnice, naj se igrajo in naj soustvarijo boljšo družbo.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec. Pri Rondoju v Rovando centru.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Velinkin bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
7: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim. Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevi hravne in Slovengradec.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051-647-541.
14: Da se sjetiš nekaj mene.
15: Zamudite.
2: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
15: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 13. junija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Do osme še dobre tri minute. Psihomodo popsoto in Frida.

0: Oh yeah, Frida, dobro jutro. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley v nadaljevanju in Choosing Texas, 8 je ura.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister financ Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. V Torontu pa se danes pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanačamo, a vse kaže, da bodo tribune v rdeče modro-belem, saj naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Manjeri pesmi dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu, Severno Ameriko spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bojo vzamejo barve, pesmi in džezvo.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo več oblačnosti, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri nas čaka precej jasno vreme, je pa res, da popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne pa na severu plohe in nevihte. Zavlekle se bodo tudi v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo tako oblačen z dežjem in nekoliko se bo spet ohladilo. Od 6 stopinj na vse zgodaj zjutraj smo že pri 10 v Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah, v Dravogradu 11 stopinj.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Če vidite drugače, ni 41-727-727.
5: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro. 4 minute čez 8 skoraj da, prihaja čas potovanj. No in zanimivo je, kako pomembno je vedeti, kaj govorimo, kako se vedemo in kaj hočemo v tujini. Kako so pred kratkim dobesedno nasrali zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, ko se je preizkusil v slovenščini, slišite kmalu.

0: Ja, plestenjak v petkovem jutru, 11 minut čez 8 je dobro jutro, Koroška. A je pomembno, kako se igramo s tujim jezikom? Je. V Tacnu je konec maja potekalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. In če so slovenski kajakaši razočarali, je pa zato vse navijače nasmejal italijanski zmagovalec. Tako so ga slovenski kolegi naučili, da se je zahvalil in Slovencem povedal.
1: Torej, izjava za Čavirja Ferracija, dejal je, da ne ve, ali sanje...
2: Hvala, Tacen, gremo fukat. Let's go.
0: Resno? Čak še enkrat.
1: Torej, izjava za Čavirja Ferracija, dejal je, da ne ve, ali sanje...
2: Hvala, Tacen, gremo fukat. Let's go.
0: Zelo pomembno je, kako in kaj govorimo v tujem jeziku. Vse poznate tisti rek I want shit on my bed. Več o sporazumevanju v tuji deželi pa v nadaljevanju jutra.

Dobro jutro, 19 čez 8. Se odpravljate v tuje dežele in razmišljate, kako se boste sporazumevali. Ljudje radi potujemo, no, in ob raziskovanju novih dežel, kultur, pa tudi ljudi, redko kje znamo govoriti lokalni jezik prebivalcev, ali pa vse tako, kot bi ga bilo treba. Okoliščine nas rade ujamajo nepripravljene in takrat se moramo znajti drugače, kot smo sicer navajeni. No, sicer je telesna govorica v veliko državah po svetu zelo podobna tisti, ki jo uporabljamo mi v slovenski kulturi, ampak ne vedno. Zato se pozanimajte, kakšne so razlike, če sploh so, v državi, ki jo boste obiskali. V Bolgariji, na primer, pomeni kimanje z glavo ne, zmajevanje pa ja. Pozanimajte se tudi, ali lahko s katero od nedolžnih gest, na primer s prekomernim dotikanjem v Aziji, v tujini, koga užalite. In tega si najbrž ne želimo. Sicer pa se poznamo rek, pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal, pa še malo telefona zraven, tudi pri raziskovanju dežel, kjer ljudje govorijo nam nerazumljiv jezik. Malo se potrudimo s preprostimi frazami, gestami in številkami, v pomoč pa nam bo nebroj aplikacij. Sicer pa je najpomembneje, da smo vljudni in spoštljivi. Dober namen je redko kdaj narobe razumljen. 20 čez 8 šibamo dalje v petkovem jutru in če je pred vami pestra noč, evo pol je ta čista pravi komad za zdajle, nekitovole vroče in kakva noč.

0: Umberto Tozzi in Ti amo, 3 minute še mancajo do pol devete, dobro jutro. Baby goodbye v nadaljevanju, nič goodbye, ampak good morning oziroma po slovensko dobro jutro danes dežurni novinarki Mateji Kotnik.
1: Ja, lep dober dan. Najprej naj povem, da smo veseli, ker smo po včerajšnjem izpadu na oddajniku Plešivec danes znova z vami in se slišimo.
0: Res je, hvala Bogu.
1: Ker številni včeraj dopoldne niste mogli poslušati oddaje v žarišču, jo bomo danes izjemoma zaradi pomembnosti teme ponovili po 11. uri. Gost oddaje je bil namreč zdravnik internist Klemen Mojškerc, ki je v pogovoru iz prve roke mirno in preudarno pojasnil razmere na internem oddelku Slovenjgraške bolnišnice, kjer vlada največja kadrovska stiska. Sicer pa bo naša pozornost pela danes namenjena še demografskim izzivom malih koroških občin, začetkom občinskega praznika v Mislinji ter v Slovenj Gradec, kjer se ta vikend vrača v srednji vek. V čas vitezov, dvornih norčkov, beračev in postopačev, pa tudi bruhalcev ognja. In kot trdi naš komentator Dejan Vodovnik, bodo prav slednji morda spomnili kakega bruhalca nespodobnosti in želivk, ki jih lahko ta čas slišimo ob pozornem poslušanju aktualnih političnih razprav.
0: Res je. Hvala lepa, Mateja, dobro delo želim.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Novo pri Automarket Ribernik.
6: Nova električna vozila VinFast.
5: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
6: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
7: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
8: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
10: Ej, neki robota.
11: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
12: Elops Slovenjgradec.
13: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Mislinji bodo danes s prižigom oglarske kope uradno otvorili letošnje občinsko praznovanje. Več Natalija Križaj.
16: V Mislinji oglarsko kopo kot simbol praznika prižigajo od leta 1987, postavijo jo na travniku kmetije Cesnik nad Mislinskim Klancem. Ko se kopa prižge, ob njej dežurstvo prevzamejo člani društev, oglje pa se kuha vse do konca praznovanja, ki se bo z večino prireditev zaključilo naslednji konec tedna. Letošnji slogan mislinskega praznovanja Iz korenin preteklosti raste prihodnost so izbrali s posebnim namenom, saj nekatera društva slavijo visoke jubileje. Najvišja med njimi je 120-letnica domačega orkestra, to je Babnikove godbe. V ta namen bodo v nedeljo pred Kulturnim domom v Šentilju otvorili razstavo o zgodovini godbe Muzika je špilala, avtorica je višja kustosinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja, mislinčanka Aleksandra Čas. V prostorih Kulturnega doma bo hkrati na ogled tudi priložnostna razstava starih inštrumentov in zanimivega arhivskega gradiva, ki je bilo v času raziskovalnega dela zbrano na domačiji Babnik. Jutri dopoldne bo se v okviru prireditev praznične mislinje tradicionalni spominski pohod za Franca Šilaka ter seminar o 50-letnici karateja v mislini. Opoldne pa se bo začelo vaško praznovanje v Završah s tekmovanjem v kuhanju mislinskega piskra. Nocojšnje odprtje občinskega praznika na Cestnikovem hribu nad Mislinjo bo ob 19. uri.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olinja.
0: Čez dan se bo danes oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri več jasnine, v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, bo pa zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedelja pred nami bo sončna, popoldne prihajajo nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek in v ponedeljek nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme z dežjem, nekoliko se bo spet ohladilo. Poglejmo temperature, Dravograd 12, Ravne 11, Slovenj Gradec in Mežica 10 stopinj.
17: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
18: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727.

0: Κάσε μικρόφωνο.
1: Σκρίτη.
0: Κακό, σκρίτνη.
1: Σκρίτη.
0: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμω μικρόφωνο. Ζευάμφια.
1: Γεια. Ο Μπλάση. Μα τσι λιούπκα in nien muts. Sunt cupla ci snauvețe, viș? Ia, nis plastică! Ies papiria, viș? Macivici Pipi Lukak. Iz vodootpornega papiria. Pipi Lukak, pika si. Skriti mikrofon! Dobar dan!
2: Dobar dan!
1: Dobar dan, ja bi prašao za ove pločice.
2: Ja, kaj?
1: Pločice, neste mi vi prodala, a ne?
2: Ja,
1: in? Ja, zdaj smo ih mi po... Unoter smo ih že položila, ne?
2: Ja.
1: No, i zdaj so... Mi imamo kod kuće ove talno grijanje.
2: Ja.
1: I ove pločice, one ispustaju ovaj azbestni plin.
2: Uran, ko ne vrstite. Ko su azbestni plin? Azbestni plin, jesam vijem kaj ih ove vriste, jesam vijem... Mi delamo plošice keramične, ki jih lahko polaha se tudi na talno hretje.
1: No, i mi smo to kupili prvsa, ne?
2: Ja.
1: I zdaj ove vaše pločice, ko ste ih naredila, ne, imajo i azbest.
2: O, ta je dobra. Ma, jaz teha pres ne vem, prvič slišam.
1: Pa ne vem, ali vi hecate, ali kaj, vi imate azbest iz enih pločic, ovake velike su, 30...
2: Dajte poklicat, dajte drugi telefon, tu, samo dajte drugi telefon poklicat, ker to nita prava številka,
1: ja,
2: veste.
1: Pa vi ste prodala men.
2: Ne.
1: Gospa, vi ste men prodala.
2: Ma lejte, prite sem z računom, ker jaz tukaj po telefoni vas zelo slabo slišam in razumem in se bomo tukaj potem pomirili, kaj ste kupil in kaj ste dobil.
1: Kako me ne razumete?
2: Ma ne razumem, kaj mi govorite, oprosti, ja, sem tako malo baloška, ma res ne razumem, o čemu, kakšnemu azbestu govorite.
1: Ja, kupio sem vaše pločice, sem kupio.
2: Ma naše pločice nisu narejene za azbesta.
1: A plin uhaja sada ko grijamo ove pločice?
2: Kakšen plin?
1: Plin!
2: Ete, gospod, pridite sem do naše vratarnice in petek našemu tehnologu vam bo on razmnožil. Jaz toh ne vem, o čemu se govori.
1: Ja, da ove pločice smrdijo. Ko se grija stanovanje.
2: Boste pršli sem z računom pravim in bomo tukaj se pomenili, v redu?
1: Pa kaj bom iz računom hodil, če so pločice položene?
2: Ma lejte, pridite sem vi z računom, da bom jaz dala vam tukaj našega, ki je za to zadolžen in boste z njim govoril. Ste me razumeli zdaj?
1: Pa, a vi razumete, da ove vaše pločice...
2: Ma vse verjamem, da ste jih položil, da imate kakšnekoli težave. Samo morate priti vi sem z računom, da boste tukaj rešili z našimi gor v upravi, ne tukaj z mano. Me razumete?
1: Ja, pa če sem ja prvi skupil...
2: Ja, ma vse je prav, vse bomo tukaj rešili. Samo ne z mano, bo drugi človek to rešaval.
1: Pa zakaj pol imate azbestne pločice?
2: Ma dejte, pridite sem, no.
1: Gospa, ste neprijazna vi, ali ne? Zakaj ste neprijazna?
2: Lejte, zdaj vam še enkrat povem. Jaz ne vem, kaj vi bi to hotel imeti.
1: Ja, da vi prodajate...
2: Samo trenutek.
3: No, dej.
1: Halo?
2: Ja, dobar dan.
1: Dobar dan. Kupio sam polet vaše pločice i smo ih položili. Ja imam talno grijanje i ove pločice se ob grijanju ispuščaju plinove.
2: Pline ispuščaju pločice?
1: Da, i to je ispršao je izmerit i ima azbestni plin.
2: Ma prvič
1: slišim. Mi zakurmo kod kuće doma, ove grijanje talno, ove pločice ispuščaju ovaj azbest, plin.
2: Ma jaz prvič slišim kaj takga, ker naša imaju vse certifikat. Mislim, ne more biti. Dajte mi povedati kaj več.
1: Ob grijanju ispuščaju azbestni plin.
2: Že mi povedate vaš priimek, lepo prosim.
1: Adem.
2: Adem.
1: Adem Halilović.
2: In naslov?
1: Ulica...
2: Ja.
1: Ovoga skritog mikrofona 2.
2: A, super. Če je to.
0: Kaj sem mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebam se.
1: Ja.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blaški in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki,
3: To je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v te neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršni nalog pomeni, da se dejansko dnevno vpet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesi bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, tudi nekaj na to temo pač vem in znam, in bi si sebe čisto predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa dejansko preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Čik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivesta.si.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
2: 13. juni ob 12. uri. Kuhanje mislinskega piskra in praznovanje vaškega praznika završe z ansamblom Wow ter Bogat srečelov. Se vidimo na igrišču pri podružnični šoli završe.
3: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
8: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zveza kulturnih društev Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd danes ob 8. zvečer v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe. Festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokaldente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina znaša 10 evrov. Vljudno vabljeni. 4 minute pred 9 še na cesto. Pozor, radarska kontrola na Poljani pri Prevaljah na avtobusni postaji.

0: Kultna Lejla in Eric Clapton. Dobro jutro ob 9. Fuzbalersko šivamo dalje. Gianna Nannini in Eduardo Benato. Stanite z nami.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa v danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vsaj dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnji vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoji prvi plovbi.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes se bo čez dan oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, temperature pa zjutraj od 8 do 14, čez dan do 29. Nedelja bo še sončna, sicer pa bodo popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Se potem pa spet segrelo. 13 stopinj je ta hip v Dravogradu in v Mežici, v Slovenjgradcu 12, na Ravnah 14.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dve radarski kontroli, ena na Poljani pri Prevaljah, na avtobusni postaji, druga pri Demolu v Mislinjski Dobravi. Vozite previdno.
6: Koroško jutro s Špelo Šalc.
0: 9:04, dobro jutro. Nova pesem napoveduje nov album koroške zasedbe Folk Rola. Pokličem pevca Sama Javornika in o tem pove več. Ostanite z nami.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom udan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Danes pa na meniju za malco piščanči ražnici, ražniči in pečen krompir. Pa govedina po mongolsko s kari rižem, sicer pa solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Gobova juha danes, mesna musaka in solata, pa piratski špageti in solata. Pojma nimam, kaki so najbrž dobri. Vsak dan je na voljo Dunajc s prilogo solata, sladki skutni štrukli in kompot, pa solatni krožnik s serom na žaru.
2: Prijeda na malco, bowling center Bajca v Ragije.
3: Svinski zrezek v gobovi omaki, testenine in solata. Lahko izberete pečen ribji file s krompirjem in solato ali pa sirove torteline v zelenjavni omaki in sadje. Vsak dan pa v bowling centru Bajta v Radljah, Dunajc s prilogo solata in pašta fižol z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Danes je pečenka na kislem zelju, pražen krompir in solata, pa seveda na žlico vampi pasul in golaš za mesojece in vegane.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Novi soška pečenka, široki rezanci in solata, pa mesni sir z jajčko, pomfri in

0: Gremo na cesto, tri radarske kontrole. Ena v Velenju pri Velenki, druga na Poljani pri Prevaljah pri odcepu za Šentanev in tretja v Mislinski Dobravi pri Demolu. Vozite po omejitvah.
1: Draga Koroška, jaz sem Žan Serčič in vi poslušate Koroški radio.

0: prav.
1: 26.9. je, dobro jutro. Silovito neurje, ki je v sredo zajelo velik del Slovenije, je za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 v občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. Številne družine so ostale brez varnih domov, poškodovani so stanovanjski in gospodarski objekti, infrastruktura, številna območja pa so se soočila seveda tudi z izpadi električne energije. Rdeči križ Slovenije je danes začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS poročilom na spletu. Na številko 1919 lahko pošljete SMS, ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10, s čimer lahko uporabniki doniramo 5 oziroma 10 evrov. No, več informacij o tem pa najdete na spletni strani Rdečega križa.

0: Sweet Child of Mine in Guns N' Roses, 4 minute še do 9:30. You're in too sweet v nadaljevanju, vse presladko. Še prej pa, zakaj se radi vračamo v preteklost? Odgovor na to pozna Dejan Vodovnik.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec. Pri Rondoju v Rovando centru.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
3: radio. Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: Srednjeveški preludij Slovengradec.
6: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
2: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. S prireditvijo Srednjeveški preludi se Slovengradec ta konec tedna vrača v srednji vek. Komentar Dejana Vodovnika.
12: Res mi ni jasno, zakaj se vsi tako radi vračamo v preteklost. Vem, da boste, vsaj večina, najprej pomislili na kosti in pokopališča, a bom danes raje navrgel 2-3 v srednjem veku. Tudi tjakaj, stoletja nazaj, se namreč radi oziramo. Tudi v Slovengradcu bo temu tako, ko bo na vrsti Srednjeveški preludi. Podoba srednjega veka je med večino trdovratna. V kolektivni zavesti je to obdobje blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni, ki ga najbolje pooseblja grotestni lik Jacques La Fripois iz francoske filmske uspešnice Obiskovalci. Toda zadnja desetletja arheoloških raziskav in natančno prebiranje zgodovinskih virov rišejo povsem drugačno sliko. Vendar je to neka druga zgodba. Slovengradec se pač vrača v preteklost. Obiskovalci bodo na srednjeveški tržnici trgovali, barantali z originalnimi srednjeveškimi novčiči iz nekdanje mestne kovnice. Za pijačo in jedače bo poskrbela krčma pri Marjascu. Vitezi bodo uprizorili nesprosne viteške boje, zabavili nas bodo dvorni nočki. Kot bi gledal prenos kakega domačega političnega trilerja v živo. Trgovanja in barantanja itak vedno več, z denarjem, z vrednotami, z ljudmi in posli. Evri so že zdaj ne zamenjali srednjeveške novčice. No, zdaj barantajo z našimi novčiči, da te kap, pa še obresti nam zaračunavajo. O dvornih nočkih pa ne smemo kaj veliko. Naj si o njih vsak izriše svojo sliko, še posebej na sobotnem srednjeveškem preludiju. No, tudi bruhalci ognja bodo nastopili in namara vsakogar spomnili na kakega bruhalca, nespodobnosti in željuk, ki jih lahko slišimo v pozornem poslušanju aktualnih političnih razprav. No, in naj še kdo reče, da je bil srednji vek čas blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni. Dan danes imamo pač lepe ceste, lepe in ravne, zastoji. Telesa opojno dišijo po komercialnih vonjavah, če kupite dva, dobite tretjega brezplačno. Z boleznimi pa imamo itak težave. Pa ne le mi, tudi sodobni vitezi, ki nas bodo na belem konju rešili iz temačnih časov nekega srednjega veka, v katerem se tako radi vračamo. Na srečo, tokrat v Slovengradcu ne bomo imeli kosti in pokopališč srednjega veka, ampak le vse tisto, kar je tistemu času dajalo čar. Viteze in poštene dvoboje na čistokrvnih konjih domače reje. A naslednji dan se bomo iz preteklosti prebudili v prihodnost. Na zdravje!
13: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes se bo čez dan oblačnost povečala, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature pa zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Ta hipa v Mežici in v Slovengradcu 13 stopinj, v Dravogradu 14 in na Ravnah 15.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Zelo pestro je danes na cestah v smislu policijskih in radarskih kontrol. Radar v Dobi vasi na Ravnah, potem v Velenju pri Velenki, na Poljani pri Prevaljah in pri Demolu v Mislinski Dobravi. Če še kje, 041 727 727, pa srečno.

0: Raindrops keep falling on my head. 20 pred 10 je dobro jutro, Koroška. Koroška zasedba folkrola nikakor ne počiva. Izdali bodo nov album, sicer pa v nadaljevanju slišite tudi prvi singel z tega albuma. Samo Javornik, dobro jutro.
1: Dobro jutro na Koroško.
0: Kako ste folkrola?
1: Ja, delovno, pri nas nikoli ni miru.
0: Lepo. Se pravi, video spot in pesem Tango z 2, gre torej za singel z prihajočega albuma, ki ga bomo slišali, videli, tipali v jeseni. Sicer pa Tango, pesem, ki je bila posneta tudi s sodelovanjem Dravograjskega seksteta in Karantank. Bogata zasedba.
1: Ja, obožujemo več vokalno petje in pri pesmih, kjer nekako stvari sodijo zraven, z velikim veseljem naše prijatelje in prijateljice povabimo k sodelovanju, tako da smo navdušeni na tem, kako to lepo, široko in bogato zveni. In v tej pesmi smo izkoristili vso pestrost vokalov naših prijateljev.
0: Kdo je avtor pesmi?
1: Avtor pesmi sem jaz, glasbe in besedila, priredbo sva pa skupaj z Dejanom Dimcem prštimala.
0: Kje ste pa snemali? Mislim, gre za veliko ljudi, ne? Najbrž ni bilo enostavno.
1: Ne, to je zmeri malo logistični zalogaj, ampak kjer je volja, je tudi pot. Snemamo vedno pri Dejanu Dimcu v njegovem studiu, nekako smo se že uigrali in z velikim veseljem z njim sodelujemo, zaradi tega, ker mislim, da čuti našo glasbo in on doda še tisto pikico na i ali pa češnico na torto, da vse skupaj zveni tako, kot si zamišljamo, da bi morala zvojniti.
0: To je dobro. Video spot pa ste snemala Nika Helcl in Dobran Laznik, Una Dua, mogoče še v video spotu?
1: Ja, video spot je posnet z našim prijateljem in z njima ravno tako kot z Dejanom že dolga leta sodelujemo in tudi ona dva sta se nekako uživela v ta naš groove in ta naš pripovedno-lirični stil glasbeni in moram reči, da smo navdušeni nad tem spotom, ki je mimo grede na razpolago za ogled na našem YouTube kanalu Folk Krole, enostavno vtipkate Tango za 2, folkrola in si ogledate to mojstrovino teh naših dveh prijateljev.
0: Pa še mogoče na kratko o albumu, ki nastaja, kakšne pesmi bomo lahko poslušali?
1: Album je že nastal, podobno je že nastal, samo čakamo, da mine to vroče dolgo poletje, da se malo pregrejemo stare kosti, potem pa s polno paro naprej v jeseni, takrat bomo izdali album. Album vsebuje 12 novih pesmi, vse so avtorske, glasba in besedilo so moja. Pri priredbah smo pa malo pokombinirani, večino Dejan Dimec, Drago Repetnik, nekaj sem jaz z svojim znanjem pripomogel k temu, kako stvari zvenijo, nekaj pa še ostali kolegi. Tako da 12 pesmi, lirično izpovednih, malo rock'n'rolla za zabavo in tudi kakšna koroška se vmeš vedno najde.
0: Super, pričakujemo tudi kak koncert, ne, ob izidu albuma.
1: Ja, res je. Zdaj 2. julija v Dravogradu nastopamo z samostojnim koncertom, tako da so vsi, ki radi poslušate našo glasbo, vas ste vsi vabljeni 2. julija, to je četrtek ob 8. zvečer, bomo začeli. Na koncertu bomo predstavili nekaj starih skladb, pa seveda tudi večino skladb z novega albuma. Jaz upam, da se bomo imeli luštno. Kar se tiče pa jeseni, pa načrtujemo tudi serijo koncertov po Koroški, če se osredotočimo na Koroško. Tako da bo veliko priložnosti za druženje, za izmenjavo izkušenj in pa seveda za dobro glasbo.
0: Super! Koroški rockeri folkrola, če lahko tako rečem, torej prihajajo znova na odre. Samo Javornik, hvala, zato jaz pa predlagam, da si premierno zavrtimo vaš Tango za 2.
1: Hvala tudi vam in lepo zdrav na Koroško.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, sta najpomembnejše. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to. Zdaj, ali ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
8: Novo pri Automarket Ribernik.
9: Nova električna vozila VinFast.
8: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
9: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
10: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
11: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
12: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
13: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: A bejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Sporočamo vam, da v soboto 13. junija, to je jutri, v okviru Arsfesta 2026, zaradi slabega vremena odpade dogodek Operna noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: In Access in Baby Don't Cry. Dobro jutro, dober dan, Koroška. Petek je in v nadaljevanju George Ezra in Paradise. Gremo tja. Še prej slišimo, kaj je novega.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47,000 podpisov, a so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško žino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija med cinko med ZDA in Iranom, pogajanja v miru še niso zaključena.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Najprej jasno, potem pa nekaj več oblačnosti danes od 19 do 25 stopinj. Jutri precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha, sploh nekje više. Od 8 do 14 stopinj bo zjutraj in čez dan od 24 do 29. Nedelja bo sončna, popoldne lahko zagrmi, no v ponedeljek spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami in spet se bo ohladilo. 15 stopinj je ta hip v Dravogradu, v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 16.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še vse najbrž še aktualne ali pa tudi ne več radarske kontrole. Radar v Dobi vasi, v Velenju pri Velenki, na Poljani pri Prevaljah in pri Demolu v Mislinski Dobravi. Če še kje, 041-727-727. Minute čez deseto. Dober dan, sledimo aktualnemu dogajanju, tudi fuzbalu čez lužo. Prve tekme so že odigrane.

13:10, žaje tole in sonce sije. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi pregrešno drage vstopnice, vse od 50 pa do 30 tisoč dolarjev, predvsem v ZDA. No, mesto in država New York pa sta poskrbela, da bodo lahko uživali tudi ljubitelji nogometa z manj globokimi žepi, ki jih je seveda mesto polno. In tako so žrebali vstopnice za tekme po ceni 50 dolarjev. Nogometaši Mehike so na uvodni tekmi že odpravili Južno Afriko z 2-0, na drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. In gremo naprej.

0: O, pa je še Arčiš dodal neki cukra, sugar, sugar. 3 minute do 11:30. Tole prihaja, še prej pa v občini Podvelka imajo kar 34 novih prebivalcev. O čem govorimo v nadaljevanju?
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7 do 15.
7: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
8: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
9: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
12: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
17: Ja, problem imamo, ampak v lanskem letu je vseeno ta problem nekako malo bolj izvenel kot pa običajno. Ker smo dobili med nas 34 novih občanov, kar smo seveda zelo ponosni. Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem nekako dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrestovalo in bodo naši občani nekako želeli ostajati in pa tudi s tem mogoče privabili še koga k nam.
16: Pogoji, da bodo mlade družine ostale v občini, pa so nova stanovanja.
17: Ja, tukaj smo danes identificirali kar nekaj odprtih stvari. Če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke
18: glede prebivalstva.
16: Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu. Načrtujejo pa jih tudi v Ožbaltu in na Kapli.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: In kaj pravi vreme? Nekaj več oblačnosti čez dan in temperature do 25 stopinj. Jutri bo lepše, precej jasno bo od 24 do 29 stopinj popoldne, v jutru pa od 8 do 14. Nedelja bo še sončna, čeprav proti večeru plohe in nevihte prav na severu in te se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen z dežjem in nekoliko se bo žal spet ohladilo. 15 stopinj je v Mežici, 16 na Ravnah in v Dravogradu, v Slovenjgradcu 17.
20: Dobrodošli v AMZS.
21: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Še na cesto, kar dosti policijskih radarskih kontrol danes, ne vem več katero povedati ali pa ne, pa bom vse povedala. Radar nazadnje v Dobi vasi v Velenju pri Velenki, na Poljani pri Prevaljah in pri Demolu v Mislinski Dobravi. Če še kje, 041 727 727.

Sam Zoran Predin zna to tako zapet, 13 še manjka do 11. Petek je danes in petek prinaša predvsem misel na prost vikend, kje ga boste preživeli, veste vi. Dogajanje na Koroškem bo pestro, od športnih dogodkov downhill na Poseki do festivala okusov na Prevaljah jutri in operne noči v parku na Ravnah v nedeljo. Cel vikend bo Slovengradec odet v srednji vek v sklopu tradicionalnega srednjeveškega preludija in še festival Mladfest prihaja jutri v Mežico. Čez dan obljubljajo kup zanimivih športnih in drugih aktivnosti, zvečer pa koncert društva Dnevna soba in Leopold I. Ne pozabite, tudi prvi kolesarski sejem pri nas v Dravogradu že traja prav ta hip in vabi.

0: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij, od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
0: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
5: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
4: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
5: Matera.si.
0: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
5: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
0: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
6: in zbeži v poletje.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 13. junija od 7. ure zjutraj pa do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna, Šoštan-Velenje, Linija Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: ti.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija med tem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankuchen Dravograd.
6: Poglejmo še vremensko napoved. Danes čez dan se bo oblačnost povečala, temperature do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena ploha, bo pa zjutraj od 8 do 14 in čez dan do 29 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna, popoldne na severu lahko zagrmi in padavine se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami pa tudi ohladilo se bo. Ta hip pa na Koroškem 17 stopinj.
7: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
6: Pa še na ceste. Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite previdno. Minuta čez 11, je Špela Šavcem bila z vami v petkovem jutru, še imamo sonce, pa še vikend je pred vrati. V nadaljevanju pa oddaja V žarišču o razmerah na internem oddelku naše bolnišnice. Ostanite z nami, fajn se imejte.

0: Žarišču.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču, ki jo bomo tokrat v celoti namenili razmeram na internem oddelku Slovenjgraške splošne bolnišnice. Naš sogovornik je zdravnik internist, zdaj že nekdanji predstojnik internega oddelka. Sicer pa človek, ki mu ni vseeno, kaj bo z oddelkom in bolnišnico v prihodnje. Najprej je pojasnil, kako dolgo se na internem oddelku že soočajo s kadrovsko stisko in kdaj so razmere postavljene.
2: Kadrovska stiska se je bistveno poglobila oziroma pričela zares pojavljati v času COVID-a in pa takoj po njem. Dokler je bil COVID v polnem zamahu, smo bili zaposleni tako zdravniki kot sestre na internem oddelku glavni nosilci, recimo temu boja proti COVID-u, kar nekako nam ni bilo zares priznano z strani pač različnih upletenih deležnikov. Delali smo res veliko, tudi po 3 tedne neprekinjeno in to je preneslo svoj davek. Po zaključku COVID-a so ljudje začeli dejansko odhajati. Pač nekako razumem, za čas samega COVID-a so rekli v redu, naredimo vse, stisnemo do konca, kolikor je, potem so se pa drugače odločili. Tudi nekaj primerov mladih kolegov, ki so pred ali pa začetku COVID-a imeli namen ostati na interni, se potem, ko so bili primorani delati v razmerah, kakršne so bile, odločili drugače. In ja, take so žal posledice, lahko temu rečemo zdravniški post-covidni sindrom, ne, recimo, ampak nosimo jih zdaj vsi. In še vedno trajajo. Ker potem, ko je napetost, pritisk, teža COVID-a minil, so vsi lažje zadihali in začeli gledati okrog, kako bojo lažje prišli skozi življenje. In to je popolnoma razumljivo.
1: V zadnjih 6 mesecih pa se je ta kadrovska stiska še poglobila.
2: Zdaj, mi smo opazili začetke približno tam konc leta 2024, ko se je prvič najavil en odhod, oziroma ne najprej niti ne odhod kolega, kolegice, ampak samo napoved, da ne bo več sodelovanja v urgentni službi. To je potem se stopnjevalo počasi, ampak zanesljivo do mojega odhoda z mesta predstojnika lani oktobra. Po tem odhodu ali pa odstopu pa je dodatno odšlo še vsaj 5 specialistov v celoti.
1: Kakšna pa je trenutno kadrovska slika na oddelku v številkah?
2: Trenutno je polno delujočih, se pravi tudi polno dežurajočih, 9 specialistov. Od tega je 81% zaposlena, se pravi ne polno, pravzaprav to pomeni 8 plus 1 z 80% in pa 2 specializanta. Drugih specializantov nimamo za enkrat, oba pa sta že proti koncu. Zdaj, če to ponazorim, kaj pomeni za dežurstva, mesečno moramo poprečno pokriti 62 dežurnih dni, se pravi sta 2 dežurna hkrati za 31 dni in teh 62 dni je potrebno razdeliti med teh 9 plus 2, se pravi 11 ljudi. Nekaj nam pomaga polovično zaposlena urgentna zdravnica, občasno po 1-2 dežurstvi še nekaj drugih zunanjih kolegov, kar je nekako šlo do junija, ko so se začeli dopusti. V juniju smo prvič naleteli na težavo, da enega dežurnega dneva ni bilo mogoče razpisati. To je po intervenciji direktor pokril. Z julijem pa je stvar in avgustom pa je stvar težja. Trenutno v juliju ostaja nepokritih 6 oziroma 7 dežurnih dni, v avgustu pa, če bo vse po sreči in ne bo, poudarjam, nobene ali poškodbe ali kakršnekoli druge odsotnosti, zaenkrat ostajajo 3 nepokriti dnevi. Zdaj, tu je zelo pomembno dejstvo, da če izostane samo en kolega, ki pokriva mesečno med 5 in 6 dežurstvi, za njega rezerve zdaj več ni. Zdaj, seveda, to niso edini zdravniki na oddelku. Skupaj oziroma pomagajo nam še šest specialistov, ki pa so ali nad 55 ali v dolgotrajni bolniški ali pa iz različnih zakonsko definiranih razlogov ne morejo oziroma jim ni treba dežurati in pa štirje reaktivirani že upokojeni kolegi, ki pa vsi delajo za skrajšen delovni čas. Zdaj, če njih štirih ne bi bilo in na tem mestu se jim lahko dodatno zahvalim. Mislim, da velik del pogona, predvsem tega vsakodnevnega ali na oddelku ali v diagnostiki ambulanti, kolikor je še ostalo, ne bi bilo več izvedljivo.

0: Voda je v žarišču, zdravnikom internistom Klemnom Ojškercem govorimo o tem, zakaj internisti prvenstveno zapuščajo oddelek.
1: Mislim, da v tem trenutku plačilo ni nikakor več glavni razlog, temveč predvsem in najbolj obremenitve. Zdaj, v nekaj letih smo šli s poprečno 3-3,5 dežurstev na 5 plus dežurstev na mesec. Zaradi obremenitev, ki jih imamo, večina dežurstev prične popoldan, se pravi, zdravnik pride v službo ob 2 ali 2:30, kar pomeni, da ga za eno dežurstvo ni tisti dan dopoldan in naslednji dan dopoldan, ker gre domov. S tem seveda pomeni vsako dodatno dežurstvo na tazga zdravnika še 2 dni, ko redne ambulante ali delovno delku odpade. Zdaj, če to ekstrapoliramo na teh nekaj, torej 9 kolegov, ki dežurajo, lahko to pomeni za vsako dodatno dežurstvo, 6., 7., 8., še toliko večje izpade rednega dela, poleg tih, ki so itak že prisotni, in reden pogon več ni ali pa ne bo mogoče.
0: Kakšne pa so posledice teh obremenitev, ki ste jih ravno kar opisovali, tako za zdravnike, ki delate na internem oddelku, in pa seveda tudi za paciente, za katere morate poskrbeti?
1: Posledice so večplastne. Najprej, če sam za zdravnike omenim, kako to zgleda, da lahko v tem trenutku peljemo še 5 oddelkov, vso pripadajočo diagnostiko, ker seveda internega oddelka ni brez vse potrebne diagnostike, ter dežurstva in pokrivanje enote za bolezni, pomeni, da neredko je potrebno pokrivati hkrati 2 do 3 delovišča. Se pravi, hkrati si na oddelku, hkrati delaš v antikoagulantni ambulanti, pa še pomagaš ali v endoskopiji, ali v enoti za kardiofunkcionalno diagnostiko, ali kje drugje. Skratka, posod tam, kjer je vsak dan potrebno delati, pa za tisti dan ni rednega nosilca.
0: So to na nek način

0: In tudi nevarne razmere za delo, tako za zdravnika, kot tudi za pacijenta.
1: Absolutno, namreč vsak, tudi zdravnik, ima samo eno glavo in lahko samo eno stvar naenkrat zares dobro upravlja. Kar pomeni, recimo, kako zgleda moj dan, najprej upravim vizito pri poprečno med 10 pa 15 bolniki, pač odvisno, koliko jih je na oddelku. Potem se napišejo vse odpustnice, potem grem delat v endoskopijo, po možnosti še eno dodatno preiskavo ERCP na rentgen, ki je dislociran od endoskopije, potem moram leteti nazaj na oddelek, kjer so bolniki že nestrpni, kdaj bojo lahko odšli, ker čakajo na odpustnice. Hkrati se dogajajo že novi sprejemi na oddelek, ki bi jih mogel poznati. Skratka, veliko stvari naenkrat se dogaja in to v glavnem vsem, ki dopoldan delamo.

0: Dejavnost internega oddelka Slovenjgraške splošne bolnišnice se nevarno krči. Klemen Mojškrc, zdravnik internist.
1: Zdaj, kar se tiče samega krčenja, nekaj gre na račun prej že omenjenih praznih dni pokrivanja enote za bolezni oziroma po starem IPP, ker to praktično je IPP, internistična prva pomoč. Druga stvar se zdaj bo zdaj nastopila s 15. junijem zaprtje kumulativno 10 postelj na internem oddelku od približno 70. To sicer ne pomeni, da bomo katerokoli hospitalno dejavnost zaprli, samo vsaka bo ostala brez. Se pravi, ta primanjkljaj bo razdeljen za enkrat med vse, tako da tudi govorice o tem, da se bo paliativa zaprla in tako, seveda ne držijo. Paliativa je zelo pomemben del naše dejavnosti in ostaja polno funkcionalna še naprej. To je ena stvar, potem pa so seveda ambulante in pa diagnostika za ambulantne bolnike, se pravi ne za te, ki ležijo na oddelku, temveč za te, ki niso tako zelo bolni, da bi morali biti na oddelku in prihajajo doma. Tu pa so se čakalne dobe resnično podaljšale že do absurda. Recimo za redni nefrološki pregled se čaka, mislim, da je bila ta zadnja številka, 78 mesecev, za gastroenterološki pregled tam proti 60 mesecom. To so redni, da se razumemo. Ne? Seveda zelo hitri so krajši, ampak še vedno povsem nespremljive 4 mesece.
0: In se ljudje tudi pritožujejo, to vam povedo, ko dobijo ta obvestila.
1: To vam povedo, leti marsikaj. Opazk tudi v naši informacijski pisarni, ki je nekako prva, recimo temu, linija ali pa prvi stik z bolnikom, ki vstopa v sistem. In ja, bolnikom ni razloženo in to zdaj nekako smo terjali vsaj od konca lanskega leta, da ne se začne javno govoriti o tem dejstvu. Bolnikom ni razloženo, da preprosto ni več kadra, ki bi opravljal vse te storitve, ki jih pa seveda nujno potrebujejo, jasno. In zato izvajamo za čisto vsako storitev triažo, kjer seveda glede na podatke, ki jih imamo na voljo, včasih pa zahtevamo tudi dodatne in se potem vse skupaj malo podaljša, odločimo, kako hitro bo kdo prišel ali pa ne bo prišel na vrsto.
0: Primanjkuje pa seveda ne samo zdravnikov, ampak tudi medicinskih sester. Zakaj odhajajo tudi one in kam gredo?
1: Da, tudi medicinskih sester močno primanjkuje, tako tehnikov kot diplomiranih tehnikov še bolj. Zakaj? Preprost odgovor. Delo je izjemno težko, sploh za tehnike, ker je pač najbolj fizično in pa ker poteka v 3 turnusih. Tudi nočni so lahko po cel teden zapored, a ne? Dodatek je skoraj zanemrljiv iz tega naslova in seveda iščejo lažje možnosti, predvsem tam, kjer turnus ni potreben, sploh ne nočni. V končni fazi velikih je mladih, ki imajo male otroke in zdaj si predstavljate, kako zgleda, če mame ali pa očeta, ker imamo tudi nekaj moških tehnikov, ni doma cele popoldneve ali cele noči in tako. Ker je v zadnjem času tako hudo pomankanje, namreč na razpise, ki so sicer odprti, se tehniki praktično ne prijavljajo, zaradi pač razmer, ki so, pomeni, da veliko krat morajo potegniti dopoldansko službo še v celotno popoldansko ali pa prideti ekstra na klic delati sred vikenda in tako in ja, v bistvu odhodi so skoraj vsakomesečni, če že ne vsakotedenski, dobimo kakšno novo odpoved, nadomestila pa ni. Zdaj poskušamo seveda to kombinirati, kolikor se le da, oprava nam pri tem do neke mere lahko pomaga z prerazporejanjem kadra iz drugih, kirurških in ostalih oddelkov, vendar to ni tako enostavno, kot se sliši, zato ker je delo pri nas bistveno težje kot drugje in nekako ti kadri, ki so prerasporejeni nad tem, nikakor niso navdušeni, kaj šele zadovoljni. Že tudi samo v luči tega, da se novi sploh ne pojavljajo. Če recimo bolnica odpre razpis in se na njo pojavijo, je prvo vprašanje, kje bom pa delal. In če je odgovor ja na interni, potem to pade.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: Żariszczu. Aktualne temy, korzystne informacje, wasze mnenie, dobra glazba. Tu je opołdanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Uf, tole pa paše.
7: Lubenice na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
9: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje.
9: 13. juni ob 12. uri. Kuhanje mislinskega piskra in praznovanje vaškega praznika završe z ansamblom Wow ter bogat srečelov. Se vidimo na igrišču pri podružnični šoli završe.
10: Mislinja praznuje.
9: Mislinja praznuje.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: V žarišču.

0: Še vedno govorimo o razmerah na internem oddelku Slovenjgraške splošne bolnišnice. Nekdani predstojnik oddelka, zdravnik internist Klemen Mojškerc o tem, kaj bi se dalo spremeniti na kratek in kaj na dolgi rok.
1: Na kratek rok bi se žal je tu, da kar skoraj blasfemično izjavo povem, denar je sveta vladar, a ne, in tudi tu velja enako. Želeli smo trg, zdaj ga imamo. Se pravi, če ostajajo določena delovišča prazna, zato ker zaradi obremenitev organizacije in vsega ljudje tam ne želijo delati, potem je pa nujno za celotno družbo in to vsekakor delo v delovišče v enoti za bolezni je, a ne brez nje, brez tega delovišča ni urgentnega centra in ni urgentnih obravnav, potem je to pač treba ustrezno plačati. Zdaj, kakšna je ta številka, je seveda izven mojega dometa. To bojo povedali direktorji, ekonomisti in še kdo. Ampak, če se samo spomnimo ambulant za neopredeljene, a ne, mislim, da imamo kar neke rezerve, za katero pa za enkrat sistemske energije, da bi se to rešili. Se pravi, in na nek način podobno velja tudi za sestre, a ne? Točno vemo, da grejo tja, seveda, kjer je delo lažje. Če pa je delo toliko težje, se absolutno pričakuje, da bo številka na koncu meseca to tudi odražala. Ne, da je enaka kot kjerkoli drugje, kjer so lahko dopusti mirno tritedenski in več in pač tudi same obremenitve dnevne so bistveno manjše. Seveda je to sistemski problem, ker pač dokler smo v enotnem razredu, se vsi zgovarjajo, da to ni mogoče in to zdaj je bilo to rešljivo nekako z uvedbo plačila povečanega obsega dela, kar je bilo pri nas zelo restriktivno. Mislim, da je šlo za samo en mesec v tem času je bil tako plačan za sestre, pa je potem bilo to tako omaknjeno. Tako da to je v bistvu edina kratkoročna rešitev in za eno in za drugo, se pravi privabiti kadre na tak način, ker na nek dolgoročen način, na kratko roko jih privabiti se ne da, a ne? Ne vem, z stanovanjem, z avtom, z ne vem kakimi drugimi ugodnostmi še, to pač preprosto ne gre.
0: Kakšen scenarij napovedujete v primeru, da do nobenih ukrepov pravzaprav sploh ne pride, da se ne zgodi nič?
1: Ja, to mislim, da smo že zanč omenjali, mi bomo delali tisti, ki smo ostali pač naprej, kolikor bomo lahko. Ali. Zdaj, kot sem prej omenil, to bo šlo pod pogojem, da nihče ne zboli ali pa iz kakršnega drugega koli razloga izostane. In seveda tudi, da se ne odloči za odhod. Zdaj, za jesen, okolikor se stvari ne bojo vsaj malo spremenile, imamo vsaj nekaj, vsaj predvsem pa en odhod že napovedan in jaz ga osebno jemljem zelo resno. Tako da to lahko še dodatno ali pa kar konkretno poruši celotno schemo. Zdaj, seveda, ne bo se nič katastrofičnega zgodilo iz danes na jutri, ne bomo dali kolektivne odpovedi ali kar koli tazga, pač dejavnost bo počasi ugašala ena za drugo. Trenutno, recimo, se ubadamo z vprašanjem delovanja antikoagulantne ambulante na eni strani, pa recimo endoskopije, ki trenutno deluje v poprečju približno s četrtinskim možnim pogonom, ki je bil nekoč in tako naprej. Zdaj, če dolgoročnih sistemskih rešitev ne bo, potem je to verjeten scenarij. Kaj to pomeni za celo bolnico? Ja, od internega oddelka kot tazga do neke mere več ne bo lahko, da se bo preobrazil v neko obliko negovalnega oddelka, hkrati bo bolnišnica pa postala, kar se kar precej govori zadnje čase, ena od oblik specialne kirurške bolnice, kar se tudi vidi na nek način v vlaganjih v opremo bližnji preteklosti. Sem še eno stvar, da podarim mogoče in sicer dolgoročne sistemske rešitve so absolutno nujne na nivoju države, tako zbornice kot ministrstva. Na tiskovni konferenci je bilo omenjeno so bile omenjene specializacije, zdaj tu govorim predvsem za zdravnike, a ne? Namreč sistem nacionalnih specializacij nikakor ni naklonjen mladim kolegom, ki bi, oziroma perifernim bolnišnicam, ki bi rade pritegnile mlade kolege, zato ker gre za povsem nelojalno konkurenco velikih centrov, najprej obeh kliničnih centrov, ki jim tako majhne bolnice, tako oddaljene sploh kot je naša, ki zaenkrat in do nadaljnega še vedno ima hudo lukno vmes na cestni povezavi, ni za pričakovati, da bi lahko bilo kako drugače. Zdaj, kaj pomeni sistem nacionalnih specializacij? To pomeni, da ministrstvo pač razpiše za celo državo, pravzaprav ne razporejena mesta, delaš lahko že samo kroženje, kjer hočeš, kjer se dogovori z glavnim mentorjem in tudi potem greš lahko delati kamorkoli hočeš v državi. Seveda je jasno, da če za te mlade vse ustanove tekmujejo pod enakimi pogoji, smo mi v bistveno slabšem položaju kot centri.

0: V splošni bolnišnici Slovenj Gradec več kot očitno vlada tudi kriza vodenja. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, manjkajo predstojniki oddelkov. Kako premagati ta problem, odgovarja Klemen Mojškerc, zdravnik na internem oddelku.
1: Vprašanje za milijon evrov, če bi vedel, bi ga verjetno že tudi rešil ta problem, pa se preprosto kaže, da je sistemska ureditev vodenja sploh manjših, manj zanimivih oddelkov ali pa tudi bolnišnic za sposobne kadre nezanimiva, zato ker problemov je ogromno, nimaš pa v rokah nekih orodij kot predstojnik, pač sam sem to dobro izkusil, saj sem bil 5 let in pol na tem položaju, kjer bi te stvari lahko reševal. Ali z nagrajevanjem dodatnim, ali tudi v obratno smer seveda. Skratka, teh možnosti v resnici ni. Pa še eno zelo pomembno dejstvo je, nekako se kar samo po sebi smatra, da če je nek zdravnik po lestvici prelezel ali pa tudi po starosti bolj na vrh piramide na določenem oddelku, da potem je pa kar že sposoben za vodenje. To je seveda popolnoma napačen pristop. Tudi jaz, ko sem padel v to, nisem imel za sabo niti ure izobraževanja, bilo je ad hoc in potem smo se sproti učili, kolikor smo se pač lahko. Je pa treba vedeti, da v tem času od COVID-a so se družbene spremembe, zahteve sistema, kolegov, bolnikov, svojcev tako izjemno spremenile, da je to res postalo do te mere neuzdržno in v končni fazi je vodilo to do mojega odstopa in nikakor se ne mislim vrniti na to, na ta položaj, čeprav je bilo nekaj idej v to smer v zadnjem času.
0: Tudi mesto poslovnega direktorja vas ne bi zanimalo, ki bo brško neodprto, saj do zdaj še vsaka oblast na novo postavila svoje ljudi tako v svetu zavoda, kot tudi v vodstvo bolnišnice.
1: Nimam nobenega poslovnega znanja, tako da ne, nikakor.
0: To je bila oddaja V žarišču, v kateri smo osvetlili razmere na internem oddelku splošne bolnišnice Slovenj Gradec. O težavah, s katerimi se oddelek sooča že vrsto let, o odhodih zdravnikov, krčenju dejavnosti in izzivih vodenja bolnišnice je spregovoril zdravnik internist in nekdanji predstojnik oddelka Klemen Mojškerc. Njegov pogled je le eden od pogledov na trenutno stanje, krati pa tudi opozorilo, da bodo za ohranitev kakovostne zdravstvene oskrbe na Koroškem potrebni hitri in premišljeni ukrepi. Kako se bodo pristojni odzvali na opozorila in kakšna prihodnost čaka ne le interni oddelek, ter bolnišnico v celoti, bomo spremljali tudi v prihodnje. Oddajo sem pripravila Mateja Kotnik.
2: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovenj Gradec pri Rondoju v Rovando centru.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Velinkin bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenka.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malckovsport.si.
11: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
12: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
11: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
13: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
14: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
15: Grem, se videla konc tedna.
14: 13. junij ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
16: Dol, skočim.
14: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
20: Gremo na Kope!

0: Adesso tu, Eros Ramazzotti, 12. ura, poslušate Koroški radio. V našo družbo pa prihaja Mr. Big.
1: To be with you.
0: Dobrodošli.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 19 stopinj, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature danes od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo po sončno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
6: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 12. Pozdravljeni na petkovih popoldanskih valovih Koroškega radija. 12. junij na koledarju in tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme. V prvi uri tudi o tem, da med najbolj občutljivimi na kritiko niso nujno ljudje z najnižjo samopodobo, pač pa so to pogosto ljudje, ki svojo vrednost skoraj v celoti gradijo na tem, kaj si v njih mislijo drugi. Dobrodošli v Ritmo Koroške in naj bo lepo popoldne.

Mr. Big, To Be With You, in čeprav večina ljudi skupino, torej Mr. Big, pozna predvsem po romantični uspešnici, ki smo jo pravkar slišali, To Be With You, so bili člani v resnici vrhunski virtuozni glasbeniki, kitarist Paul Gilbert in basist Billy Sheehan, veljata za legendi rokovske tehnike, zato je bila skupina pogosto označena kot super zasedba. Njihova največja uspešnica, ki smo jo pravkar slišali, je leta 1992 osvojila vrhove lestvic v številnih državah, no zanimivo pa je, da so bili še posebej priljubljeni na Japonskem, kjer so dosegli skoraj kultni status. Ja, Mr. Big, nadaljuje pa Anja Rupel v skladbi Vse, osem pa jih je čez 12 in ste na valovih Koroškega radija.

0: 15 je čez 12. Valovi Koroškega radija. Kako ste kaj s kritiko? Jo s težavo sprejemate in pa morda na drugi strani brez težav izrečete? No, med najbolj občutljivimi na kritiko niso nujno ljudje z najnižjo samopodobo, pač pa so to pogosto ljudje, ki svojo vrednost skoraj v celoti gradijo na tem, kaj si o njih mislijo drugi. Tak človek ne sliši kritike kot mnenje, sliši jo kot sodbo. Ne sliši, to bi lahko naredil bolje, ampak sliši, nisi dovolj dober. In prav tem je bistvo problema. Psihologi opozarjajo, da pretiran strah pred kritiko pogosto izvira iz otroštva in okoli, kjer je bila ljubezen pogojena z uspehom, pridnostjo ali ugajanjem drugim. Takšni ljudje odrastejo v prepričanju, da morajo biti všečni, popolni ali vsaj dovolj dobri za vse okoli sebe. Zato vsaka kritika zadane naravnost v njihovo identiteto. Ameriška raziskovalka in profesorica Brené Brown pravi, če nisi pripravljen na kritiko, ne naredi ničesar, ne reci ničesar in ne bodi nič. Njeno sporočilo je preprosto, kritika ni dokaz, da delaš nekaj narobe. Pogosto je dokaz, da si sploh imel pogum nekaj narediti, na to pa mnoge boli. Švicarski psihiater Carl Jung pa je opozarjal, da nas najbolj prizadanejo stvari, ki se dotaknejo naših notranjih ran. Zato nas ne sesuje vsaka kritika, sesuje nas tista, ki zadane negotovost, ki jo že nosimo v sebi. Največja zmota takšnih ljudi je prepričanje, da bodo nekoč dosegli točko, ko jih mnenja drugih ne bodo več bolela. O ne, to se ne bo zgodilo. Tudi najbolj samozavestni ljudje občutijo kritiko, zaboli. Razlika pa je v tem, da je ne zamenjujejo za resnico o sebi. Na poti osebnostne rasti se zato ne učimo, kako preprečiti kritike, učimo se nekaj veliko pomembnejšega, kako ločiti svojo vrednost od mnenja drugih. Koristna kritika je informacija, krivična kritika je mnenje. Nobena od njiju pa ni identiteta. Pomemben znak zrelosti je trenutek, ko človek razume, da ni treba ugajati vsem, da lahko nekdo misli slabo o njem, pa je človekom še vedno vse v redu, da lahko nekdo ne odobrava njegove poti, pa ta zaradi tega ni nič manj vredna. Kot je dejal ameriški predsednik Roosevelt, pomemben ni kritik, pomemben je človek, ki je v areni. In še pomembna lekcija, vedno bodo obstajali ljudje, ki bodo sodili, kritizirali, obsojali, pljuvali. Vprašanje pa ni, kaj govorijo oni, vprašanje je, koliko moči smo jim pripravljeni dati nad svojim življenjem. Če le gre nič. Kajti človek postane zares svoboden šele takrat, ko neha živeti za to, da bi ga vsi odobravali. Če te kritizirajo, to še ne pomeni, da delaš nekaj narobe. Pogosto pomeni le, da si stopil iz vrste in svet je vedno najglasneje kritiziral ljudi, ki so si upali hoditi po svoji poti in uresničiti sebe. Ker takšnim pa ljudje zavidajo.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Drevi se začenja filmski teden Evrope, ki ga izvaja EU Direkt Koroška. Izvesto nadaljevanju, zatem skočimo pa na Jamajko.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7 do 15.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
5: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
5: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
4: Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hrane in Slovengradec.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Taljeno steklo Matjanža Gostečnika že 10. leto krasi Slovengradec. Nocoj odpira novo galerijo na prostem, poroča Ajda Prislan.
10: V svojih 30 letih steklarstva je mojster Matjaž Gostečnik iz Slovengradca naredil nešteto steklenih izdelkov, majhnih in velikih objektov. Ko se je še preizkušal in se učil, večinoma kot samouk, ob svoji peči za taljenje stekla, je mnogo kosov vrgel kar proč. Zdaj tega ne počne več, pač pa iz te surovine naredi nov umetniški predmet, že uporabljen material, nova ideja, nov izdelek. Restauriranje in reciklaža sta mu dala nov zagon, nov izziv, da se zopet igra, sploh v abstrakciji, ki nudi nešteto in neomejeno možnosti. Gostečnik.
11: No, tudi letošnjo leto sem se prijavil na ta natečaj oživljanje mestnega jedra 2026 in sem oblikoval en opus, ciklus, pravzaprav pod mojim, bi rekel, stalnim imenom Igra v steklu. Je ta opus pravzaprav doživel eno veliko restauracijo mojih starih izdelkov, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem se z svojimi deli nekako nagnil v reciklažo, v ponovno rabo steklenih izdelkov. Nastali so elementi steklene skulpture kot objekti v abstraktni obliki in to bo letos tudi predmet postavitve razstave v Čajnici Pečko, ki bo 12. junija ob 19. uri. Sveja, tam bo še marsikaj drugega.
10: Postavitev steklenih skulptur in objektov, galerija na prostem Matjaža Gostečnika, nosilca certifikata domače in umetnostne obrti, v projektu oživljanja mestnega jedra Slovenjgradca v atriju Čajnice Pečko na glavnem trgu prinaša nove užitke ob pogledu na steklo in igro v njem. Odprtje ob 19. uri bo pospremila avtorska glasbena spremljava Tomaža Osojnika, potem bo jam session ali svobodna odprta glasbena vaja za vse.
12: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperatura danes od 19 do 25 stopinj, jutri bo precej jasno popoldne v hribovitem svetu, ni povsem izključena kakšna plaha temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in vihtami in nekoliko se bo ponovno ohladilo.
12: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
13: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot. Long time ago. Son of Jamaica, Gombay Dance Band. Zanimivo je, da mnogi ljudje mislijo, da gre za jamajško skupino, vendar je bila zasedba ustvarjena v Nemčiji kot projekt namenjen ustvarjanju karibskega zvoka za evropsko občinstvo. Fajn so ga ustvarili. Štiri so čez pol eno, dobrodošli v ritmu Koroške. Paradise birds, butterflies.

Na petkovih popoldanskih valovih Koroškega radija ste. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljen Tom Jones. Kot zanimivost, Tom zagotovo sploh ne bi postal pevec, tako pravi sam, če pri 12 letih ne bi hudo zbolel. Kot sin valižanskega rudarja je bil praktično usojen za delo v rudniku, a je zaradi tuberkuloze skoraj 2 leti preživel prikovano posteljo. V tem času je veliko poslušal glasbo in začel resno peti. Kasneje je sam dejal, da mu je bolezen pravzaprav spremenila življenje in ga usmerila proti glasbeni karieri. Zelo, zelo uspešni glasbeni karieri. Tom Jones v ritmu Koroške. Sex Pomp.

Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίταμ Κορόσκα.

Tabu in dobro vila so nas pospremili do 12:45, torej še manjka do 13. Če se ta konec tedna odpravljate v Ljubljano ali njeno okolico, preverite stanje na cestah. Zaradi 45. maratona Franja bodo danes do nedelje veljale številne prometne omejitve in popolne zapore cest. Največ težav je pričakovati prav danes med Ljubljano in Domžalami, ko bo med 15. in 21. uro zaradi kronometra popolnoma zaprta trasa med Beticejem in Domžalami. Jutri bodo zaradi družinskega maratona in drugih spremljevalnih dogodkov med 16. in 18.30 na posameznih odsekih veljale kratkotrajne popolne zapore cest v Ljubljani, Šentjakobu, Dragomju in Domžalah. Največji prometni vpliv pa bo v nedeljo, ko bosta potekala veliki in mali maraton Franja. Zapore in prometne omejitve bodo na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vodic, Škofje, Loke, Idrije, Cerkna in Pohograjskega hribovja. Organizatorji in policija voznikom svetujejo, da si za pot vzamejo več časa in spremljajo prometne informacije. In naj bodo varne vse vaše poti.

0: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Občina Mislinja vas v okviru občinskega praznika vabi jutri, v soboto, 13. junija ob 9. uri, na spominski pohod za Franca Šilaka. Zbor je ob 9. uri na kmetiji Špegel Šilak. Prav tako ste v 9. do 13. vabljeni v Center za zdravje in šport na seminar o 50-letnici karateja v Mislinji. Vljudno vabljeni. Zveza kulturnih društev Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vas vljudno vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd. Danes ob 20. uri v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe. Festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa. Nastopili bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokaldente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov. Vabljeni. In še razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materijala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Zainteresirani pišite na info@autocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Amy McDonald nas je z This is the Life pospremila do 13. Poslušate Koroški radio. Nadaljeval pa bo novo uro z glasbo Black. Wonderful Life. So wonderful.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Nato pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestne volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite ustreznega voznika.
3: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 19 stopinj, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes so 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ponovno ohladilo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in le še varno pot vam želimo.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4.13. Pozdravljeni na petkovih popoldanskih valovih Koroškega radija. 12. junij na koledarju. Dan, ko so Turki leta 1683 začeli oblegati Dunaj. Več dogodkov na današnji dan pa v nadaljevanju.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: V knjigi zgodovine smo se ustavili pri datumu 12. junij.

0: Ta dogodek postal ena najpomembnejših prelomnic evropske zgodovine. Dunaj ni bil le glavno mesto Habsburškega cesarstva, temveč tudi simbol politične in kulturne moči tedanje Evrope. Ko je mesto po dveh mesecih obleganja obstalo, se je začelo novo poglavje v razmerju moči na evropski celini. Deset let poznaje, leta 1773, se je pomembna zgodba odvijala tudi na Slovenskem. Dunaj je odredil ustanovitev šolske komisije v Ljubljani. Na pobudo razsvetljenca Blaža Komrdeja pa je nastala tudi normalka, predhodnica sodobne osnovne šole. Če danes jemljamo šolanje kot nekaj samoumevnega, je bilo v 18. stoletju znanje privilegij redkih. Prav takšni koraki so postavili temelje družbi, v kateri lahko izobrazba spreminja posameznikovo usodo. Na današnji dan leta 1849 pa je Američan Louis P. Hazlett patentiral eno prvih plinskih mask. Morda se zdi to majhen tehnični dosežek, vendar gre za izum, ki je skozi desetletja rešil nešteto življenj, od rudnikov in tovarn do gasilskih intervencij in reševalnih akcij. Zaščita dihal pa je postala ena najpomembnejših varnostnih pridobitev moderne dobe.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
0: In 16 je čez 13.

0: Mežica bo jutri gostila Mladi Fest, festival mladih za vse generacije, ki bo v športnem parku ponudil pester nabor aktivnosti. Vse podrobnosti pa izveste čez slabe 3 minute.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
1: Novo pri Automarket Ribernik.
2: Nova električna vozila VinFast.
1: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
2: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
1: Srednjeveški preludij Slovengradec.
2: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
1: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec. Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
2: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
3: Za termin pokličite na 0416 34 379.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Mežico jutri prihaja festival za mlade. Več o njem Katja Gole.
12: Festival mladih za vse generacije, poimenovan Mlad Fest, bo tudi letos združil šport, ustvarjalnost, glasbo in druženje. Dogajanje se bo pričelo ob 16. uri, obiskovalcem pa ponudilo pester program aktivnosti, namenjenih tako mladim kot tudi družinam in drugim obiskovalcem. Organizatori želijo z dogodkom spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa, povezovanje lokalne skupnosti ter ustvarjanje prostora, kjer lahko mladi predstavijo svoje talente in interese. Več o festivalu vodja projekta iz Alp Peca Nika Skudnik.
13: Lani smo bili v Slovengradcu, letos pa pridemo v Mežico. To je projekt sodelovanja dveh koroških lasov, las Mislinjske in Dravske doline ter las Mežiške doline. Financiran je pa iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. In kaj vas čaka v soboto v Mežici? Torej, tekbol, turnir, pilates, bobnarska delavnica, delavnica izdelovanja grafitov, slackline, spikeball, od glasbenih nastopov pa bodo tam dnevna soba in pride tudi Leopold prvi.
12: Mlad Fest tako ostaja pomemben dogodek v lokalnem okolju, ki skozi športne, ustvarjalne in glasbene vsebine povezuje ljudi različnih generacij. Organizatorji želijo, da bi festival tudi letos postal prostor novih poznanstev, pozitivne energije in nepozabnih doživeti. Sporočilo dogodka ostaja jasno: pridi, sodeluj in uživaj.
14: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dunking Dravograd uredijo vse na enem mestu.
15: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
14: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
15: Dunking Dravograd, vse za vaš dom.
16: Dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature danes so 19 do 25 stopinj, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
17: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
16: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

Do 14. manjka še 15. Njujorški Times Square pa je pred dnevi za nekaj minut postal največje plesišče na svetu. Madonna je množico presenetila z nenapovedanim brezplačnim koncertom, s katerim je napovedala izid svojega novega albuma. No, dogodek pa ni bil le glasbeni spektakel, temveč tudi uvod v pestro poletje za 67-letno zvezdnico. Izdala bo torej nov album, nastopila pa bo tudi na finalu svetovnega nogometnega prvenstva 2026. S presenetljivim koncertom je še enkrat dokazala, da zna tudi po več kot 40 letih kariere pritegniti pozornost svetovne javnosti in spremeniti navaden večer v nepozaben spektakel. V približno 15-minutnem nastopu je združila nostalgijo in novosti. Med skladbami, ki jih je odpela na Times Square, pa je bila tudi Hang Up, ki jo bomo slišali tudi v nadaljevanju našega druženja na 97.2, ko se bližamo počasi drugi popoldanski.

0: знаю.
1: Фазе, гуса и грею!
2: Зобово за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитнице в Перлекије!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Добър глас се слиши у девето вас. Ритъм Корошке па вас попилје шедлје. Покличите маркетинг Корошкега радија и си заготовите свој огласни простор.
6: Корошки радио.
7: Велинкин базар. Највеќи тиденски сејам локалне понудбе старин и болшјак. Осак петек од 7 до 15 уре на зонањем и покритем паркиришчу на куповалнега центра Велинка.
8: Свежина в возилу, ни подробност, е дел върхунске изкушње. У Автоцентру Равне, обменјави кабинскега филтра, членом клуба Звестове, омогочамо дезинфекцијо климатскега система за 9,99 евра. Върхунска скрб. Обчутна разлика. Автоцентр Равне.
9: Квалде кухитин, усе за дом добим.
10: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
11: Organizatorja, Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor, NIM2.
12: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Sloven Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
13: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
15: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
16: Jutri v soboto 13. junija v okviru Ars Festa 2026 zaradi slabega vremena odpade dogodek Koper na noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo od ponedeljka pa do predvidoma konec. Ja, tole pa verjetno ena napaka se prikradla, bomo preverili v marketingu, tako da gremo na voc Celje, ki obveša vse udeležence v prometu, da bo v soboto 13. od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: White Snake is this love, že zdavnej Zim zelena, recimo. In še ena takšna prihaja v našo družbo v nadaljevanju. Sicer pa ura je 14 in poslušate Koroški radio.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu, cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifelj je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Po Koroški okoli 20 stopinj, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko pa se bo spet ohladilo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnje opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ura do 15 pred nami. Ko vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30. No, v juniju pa obeležujemo 64 let Koroškega radija in seveda se oziramo na prehojeno pot, tudi ob dejstvu, kako zelo se je v tem času spremenil svet, več kmalu.

Ten Sharp You in 8 jih je če 14. Jutri v soboto 13. junija bo Metallica ponovno nastopila v Budimpešti. Gre za drugi večer tako imenovanega No Repeat Weekend, kar pomeni, da bo set lista drugačna kot na včerajšnjem koncertu. Je pa Budimpešta ena redkih evropskih mest na turneji 2026, ker Metallica igra dva koncerta z dvema popolnoma različnima set listama in različnima predskupinama. In proti Budimpešti so pravkar namenjeni tudi Aleš in druščina, veliki feni Metallike, ki verjamem, da si bodo še kako dali duška nekaj že v naslednjih minutah.

Martin Krpan, odsoj bomo mi prižgali dan 18. je čez 14. v juniju pa obeležujemo 64 let Koroškega radija. In seveda se oziramo na prehojeno pot tudi ob dejstvu, kako zelo se je v tem času spremenil svet. Ko je radio leta 1962 začel oddajati, človek še ni stopil na luno, internet ni obstajal, mobilni telefoni so bili takrat še znanstvena fantastika. No, takrat do danes je človeštvo doživelo neverjetne prelomnice. Leta 1969 smo spremljali prvi pristanek človeka na luni. V 70-ih letih so v domove prišli prvi osebni računalnik, leta 1989 je padel berlinski zid in spremenil podobo Evrope. V 90-ih letih se je rodil svetovni splet, ki je zavedno spremenil način komuniciranja. Sledili so mobilni telefoni, družbena omrežja, pametni telefoni, pretočne platforme in umetna inteligenca. Vse to se je zgodilo v času, ko je Koroški radio vsak dan spremljal svoje poslušalce. Medtem, ko so se tehnologije spreminjale z neverjetno hitrostjo, je radio ostal zvest svojemu bistvu, povezovanju ljudi in z ljudmi. Preživel je televizijo, internet, družbena omrežja in digitalno revolucijo in še danes ostaja eden najbolj zaupanja vrednih medijev. Boris Novković nadaljuje proti pol tretji. Doksvira radio, dobrodošli na valovih Koroškega.

0: Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 12. junija 2026 tudi v Mislini danes s prižigom kope začetek občinskih praznovanj. V Podvelki imajo 34 novih malih prebivalcev, podrobnosti pa čez slabih 5 minut.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blaški in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Ključno mi je za naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, ne, sta najpomembnejše. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to, zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil.
4: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
6: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij, od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
0: Novo pri Automarket Ribernik.
2: Nova električna vozila VinFast.
0: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
2: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Badli je. Kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
3: S avtom grema, pomiri se, Ribernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Ribernik. Vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, a vidiš, da si cel rdeči že.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
5: Organizatorja: Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor: NIM2. Glavni sponzori: Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
0: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo: v Mislinji s prižigom kope začenjajo občinsko praznovanje. Danes je svetovni dan boja proti otroškemu delu. V Podvelki imajo 34 novih malih prebivalcev. V Slovenj Gradcu se začenja poletje v mestu, jutri se celo vrača srednji vek. Odprejo pa tudi letno kopališče. Nocoj se v Mislinji tudi uradno začne občinsko praznovanje. Natalija Križaj.
10: V Mislinji oglarsko kopo kot simbol praznika prižigajo od leta 1987, postavijo jo na travniku kmetije Cesnik nad Mislinskim Klancem. Ko se kopa prižge, ob njej dežurstvo prevzamejo člani društev, oglje pa se kuha vse do konca praznovanja, ki se bo z večino prireditev zaključilo naslednji konec tedna. Letošnji slogan mislinskega praznovanja Iz korenin preteklosti raste prihodnost so izbrali s posebnim namenom, saj nekatera društva slavijo visoke jubileje. Najvišja med njimi je 120-letnica domačega orkestra, to je Babnikove godbe. V ta namen bodo v nedeljo pred kulturnim domom v Šentilju otvorili razstavo o zgodovini godbe Muzika je špilala. Jutri dopoldne bo se v okviru prireditev praznične Mislinje tradicionalni spominski pohod za Franca Šileka ter seminar o 50-letnici karateja v Mislinji. Opoldne pa se bo začelo vaško praznovanje v Završah s tekmovanjem v kuhanju mislinskega piskra.
9: Pod okriljem Mednarodne organizacije dela je bil 12. junij razglašen za Svetovni dan boja proti otroškemu delu. Katja Gole.
1: Za otroško delo gre, če je duševno, fizično, družbeno ali moralno nevarno in škodljivo otrokom, ter posega v njihovo pravico do šolanja s tem, da jim jemlje možnost obiskovanja šol, jih sili v to, da šolanje prezgodaj zaključijo ali od njih terja, da svoje šolske obveznosti kombinirajo z dolgotrajnim in težkim delom. Največ otrok dela v kmetijstvu, v neustreznih pogojih dela pa garajo tudi do 12 ur dnevno. Kje pa je meja med pomočjo doma in otroškim delom, smo vprašali psihoterapevtko in ravnateljico osnovne šole Juričevega Drejčka ter predsednico Društva prijateljev mladine Koroške Vesno Lujinovič.
11: Pomoč doma je vsekakor del odraščanja. Otroci se s tem skozi sodelovanje pri gospodinskih in mogoče včasih tudi kmečkih upravilih učijo odgovornosti, samostojnosti, sodelovanja, vrednot, skrbi za skupnost, da ima kdaj tudi prednost družina pred nekim individualnim interesom. Hkrati pa to lahko postane tudi kmalo izkoriščanje in vprašanje je, kdaj se to zgodi. Vsekakor takrat, kadar otrok prevzame vlogo odraslega. Recimo, če zaradi tega izostaja od pouka, nima časa za svoje vrstnike, razvijanje svojih interesov, če opravlja nevarna dela, če je delo predvsem v korist in to finančno korist odraslih. Lahko se zgodi izkoriščanje, ampak meni se zdi veliko bolj nevarno sodobno izkoriščanje, ki je povezano z digitalnim okoljem, kjer so nekateri otroci izpostavljeni spletnim zlorabam, izkoriščanju za ustvarjanje neprimernih vsebin, objavljanju svojih fotografij, deljenju osebnih podatkov in raznim drugim oblikam manipulacije. Tukaj vidim predvsem nevarnost, da je skrito našim očem, da jih težko zaščitimo pred tem, kar se dogaja v njihovih sobicah, v računalnikih, telefonih, ki so pogosto zelo njihov osebni intimen prostor, ga ne delijo z nikomor. To se mi zdi težje kot to, da otroci pomagajo doma na kmetiji ali pri nekih gospodinskih opravilih doma.
1: Na svetu je 218 milijonov delavcev otrok, starih med 5 in 17 let. Med njimi pa je 152 milijonov žrtev otroškega dela.
12: Pa gremo k prijaznejšim vsebinam. Pestro dogajanje poletje v Slovenjgradcu se bo na različnih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijalo med 23. junijem in 8. julijem, pa tudi v avgust s filmskim festivalom Šoc in še s čim. Slovenjgraški javni zavodi so združili moči in skupaj z mestno občino zopet pripravili nabor kulture, zabave in veselja. Župan Tilen Klugler.
13: Jaz vas lepo povabim v Slovenjgradec, srednjeveško mesto, mesto glasnik miru, na dogodke, ki smo jih pripravili tekom celotnega poletja. Če še nimate načrtov, pa zagotovo lepo povabljeni v Slovenjgradec, kajti za vsakega se bo našlo neki od zabavnih prireditev do kulturnih prireditev, do raznih drugih prireditev v naših ustanovah. Lepo povabljeni tudi na najkopališče leta, to je bazenski kompleks Aqualazio. Lepo povabljeni, da se sprehodite nazaj skozi časovni stroj v srednjeveško prireditev, ki bomo jo pričarali v samem srednjeveškem mestnem jedru. Lepo povabljeni na dogodke v atriju graščine Rotenturn, ki slovi po izjemnih dogodkih, tako vsebinskih, kot tudi zaradi samega ambienta. Priložnosti za obisk našega Slovenjgradca so odlične, da pridete sem na Koroško, kajti tu smo doma dobri ljudje in zagotovo boste uživali ob dogodkih, ki smo pripravili čez celotno poletje.
12: Nocoj bo v gostilni Ančka plesno dogajanje Svingradec. V čajnici Pečko pa bo mojster Matjaž Gostečnik odprl svojo razstavo umetniških in uporabnih izdelkov iz taljenega stekla. Ta konec tedna se bo Slovenjgradec ponovno prelevil v središče srednjeveškega dogajanja v starem mestnem jedru. Obiskovalci bodo zopet na srednjeveški tržnici lahko trgovali, barantali in kupovali z originalnimi srednjeveškimi novčiči iz nekdanje mestne kovnice. Šušlja se, da srednjeveški medičar pripravlja slastno presenečenje, začnejo pa s spektakularno otvoritvijo. V poletni program se vključujeta še Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Razstava Trienale rokodelstva bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo še Karlu Pečku. Kulturni dom Slovengradec slovengraškim poletjem 2026 začne 27. junija z nastopom Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Občinska proslava ob Slovenskem dnevu državnosti pa bo 23. junija, igral bo pihalni orkester Slovengradec z gostjo Sašo Lešnjak. No in s prireditvijo Srednjeveški preludi se Slovengradec ta konec tedna vrača v srednji vek. Komentar Dejana Vodovnika.
14: Res mi ni jasno, zakaj se vsi tako radi vračamo v preteklost. Vem, da boste, vsaj večina, najprej pomislili na kosti in pokopališča, a bom danes raje navrgel 2-3 v srednjem veku. Tudi tjakaj, stoletja nazaj, se namreč radi oziramo. Tudi v Slovengradcu bo temu tako, ko bo na vrsti srednjeveški preludi. Podoba srednjega veka je med večino trdovratna. V kolektivni zavesti je to obdobje blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni, ki ga najbolje pooseblja groteskni lik Jacques Lafripois iz francoske filmske uspešnice Obiskovalci. Toda zadnja desetletja arheoloških raziskav in natančno prebiranje zgodovinskih virov rišejo povsem drugačno sliko. Vendar je to neka druga zgodba. Slovengradec se pač vrača v preteklost. Obiskovalci bodo na srednjeveški tržnici trgovali, barantali z originalnimi srednjeveškimi novčiči iz nekdanje mestne kovnice. Za pijačo in jedačo bo poskrbela krčma pri merjascu. Vitezi bodo uprizorili nesprosne viteške boje, zabavili nas bodo dvorni nočki. Kot bi gledal prenos kakega domačega političnega trilerja v živo. Trgovanja in barantanja itak vedno več, z denarjem, z vrednotami, z ljudmi in posli. Evri so že zdaj ne zamenili srednjeveške novčice. No, zdaj barantajo z našimi novčiči, da te kap, pa še obresti nam zaračunavajo. O dvornih nočkih pa ne smemo kaj veliko, naj si o njih vsak izriše svojo sliko, še posebej na sobotnem srednjeveškem preludiju. No, tudi bruhavci ognja bodo nastopili in namara vsakogar spomnili na kakega bruhavca nespodobnosti in žaljuk, ki jih lahko slišimo v pozornem poslušanju aktualnih političnih razprav. No, in naj še kdo reče, da je bil srednji vek čas blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni. Dan danes imamo pač lepe ceste, lepe in ravne, zastoji. Telesa opojno dišijo po komercialnih vonjavah, če kupite dva, dobite tretjega brezplačno. Z boleznimi pa imamo itak težave. Pa ne le mi, tudi sodobni vitezi, ki nas bodo na belem konju rešili iz temačnih časov nekega srednjega veka, v katerem se tako radi vračamo. Na srečo, tokrat v Slovengradcu ne bomo imeli kosti in pokopališč srednjega veka, ampak le vse tisto, kar je tistemu času dajalo čar. Viteze in poštene dvoboje na čistokrvnih konjih domače reje. A naslednji dan se bomo iz preteklosti prebudili v prihodnost. Na zdravje!
12: V Dravogradu danes poteka prvi kolesarski sejem na Koroškem. Dogodek prirejajo Regijski center mobilnosti Koroška, občina Dravograd in Regionalna razvojna agencija za Koroško ter številni drugi. Aleš Ruprecht iz RRA Koroška.
15: Ja, pravzaprav se je kolesarski sejem že do dobro razmahnil, za nami so že prve delavnice. Delavnice bodo tudi v popoldanskem času za vse generacije, predvsem tudi za tiste starejše. Lahko si ogledate tudi številne razstave, se oglasite na stojnicah pri ponudnikih koles. Poskrbljeno je pa tudi za hrano in pijačo, tako da res ne smete manjkati.
12: Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
16: Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
17: Problem imamo, ampak v lanskem letu je vseeno ta problem nekako malo bolj izvenel kot pa običajno, ker smo dobili med nas 34 novih občanov, kar smo seveda zelo ponosni. Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem nekako dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrestovalo in bodo naši občani nekako želeli ostajati in pa tudi s tem mogoče privabili še koga k nam.
16: Pogoj, da bodo mlade družine ostale v občini, pa so nova stanovanja.
17: Ja, tukaj smo danes identificirali kar nekaj odprtih stvari. Če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke glede prebivalstva.
16: Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu. Načrtujejo pa jih tudi v Ožbaltu in na Kapli.
12: In v Slovengradcu taljeno steklo Matjaža Gostečnika že 10. leto krasi mesto. Nocoj odpira novo galerijo na prostem. V svojih 30 letih steklarstva je mojster Matjaž Gostečnik iz Slovengradca naredil nešteto steklenih izdelkov, majhnih in velikih objektov. Iz te surovine naredi nov umetniški predmet, že uporabljen material, nova ideja, nov izdelek. Restauriranje in reciklaža sta mu dala nov zagon, nov izziv, da se zopet igra, sploh v abstrakciji, ki nudi nešteto in neomejeno možnosti. Gostečnik.
18: No, tudi letošnjo leto sem se prijavil na ta natečaj oživljanje mestnega jedra 2026 in sem oblikoval en opus, ciklus, pravzaprav pod mojim, bi rekel, stalnim imenom Igra v steklu. Je ta opus pravzaprav doživel eno veliko restauracijo mojih starih izdelkov, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem se z svojimi deli nekako nagnil v reciklažo, v ponovno rabo steklenih izdelkov. Nastali so elementi steklene skulpture kot objekti v abstraktni obliki in to bo letos tudi predmet postavitve razstave v Čajnici Pečko, ki bo 12. junija ob 19. uri. Seveda tam bo še marsikaj drugega.
12: Postavitev steklenih skulptur in objektov Galerija na prostem Matjaža Gostečnika v projektu oživljanja mestnega jedra Slovengradca prinaša nove užitke ob pogledu na steklo in igro v njem. Pri koncu smo v srednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 12. Rožnika. Z vami sem bila Ajda Prislan, vabim vas zopet k poslušanju čez slabo uro.
19: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
20: Po Koroški okoli 20 stopinj, čez dan se bo severo oblačnost večala, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedelje, ko v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami nekoliko se bo ponovno ohladilo.
19: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
20: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Stop, po Sam Brown, Panj skok na ceste. Poslušalec poroča, da na relaciji Mežica-Prevalje zaradi del prihaja do večjih zastojev, torej na relaciji Mežica-Prevalje prihaja do večjih zastojev, tako da če morate biti na cilju na uro, pravočasno od doma, pa vzemite seboj še strpnost.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
1: 13. junij ob 12. uri. Kuhanje mislinskega piskra in praznovanje vaškega praznika završe z ansamblom Wow ter bogat srečelov. Se vidimo na igrišču pri podružnični šoli Završe.
2: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminoveh, Ravne in Slovengradec.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Občina Mislinja vabi danes ob 19. na cestnikov hrib na odprtje občinskega praznika s prižigom kope. Vsem obiskovalcem priporočajo, da parkirajo svoje avtomobile v Mislinji. Vabljeni. Zveza kulturnih društev Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd vas vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd. Danes ob 20. v cerkev svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet Oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov, vabljeni. In še razpis, Avtocenter ravno v svoj kolektiv vabi skladiščnika, vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Zainteresirani pišite na info afna@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani.

0: Poslušate Koroški radio, 15 je ura v našo družbo, pa v nadaljevanju prihaja Bruce Springsteen.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Moravčane letos še pred rednimi jesenskimi čakajo nadomestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov. Del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
4: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
3: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 20 stopinj, čez dan se bo severooblačnost večala, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami nekoliko se bo spet ohladilo.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Poslušalec poroča, da na relaciji Mežica-Prevalje zaradi del prihaja do daljših zastojev. Drugih informacij o posebnostih na cestah zaenkrat nimajo. Če jih imate vi, pokličite na 041-727-727, da sporočimo naprej. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 16. petkov popovdne. Če poleti prisegate na majice z UV zaščito, vas bodo rezultati zadnjega potrošniškega testiranja morda presenetili ali pa razočarali. Zveza potrošnikov Slovenije je preverila 10 majic, ki so se oglaševale z visoko zaščito pred soncem, ugotovitve pa izveste v nadaljevanju.

Status quo in The Armin. 15 je čez 15 v ritmu Koroške. Če poleti prisegate na majice z UV zaščito, vas bodo rezultati zadnjega potrošniškega testiranja morda presenetili. Zveza potrošnikov Slovenije je preverila 10 majic, ki so se oglaševale z visoko zaščito pred soncem, in ugotovila, da kar 4 niso dosegle zaščite, ki so jo obljubljale oznake na izdelku. Nekatere so nudile celo tako nizko zaščito, da jih strokovnjaki ne priporočajo kot zaščito pred UV žarki. Zanimiva je tudi ugotovitev, da lahko povsem navadna bombažna majica v določenih primerih zaščiti bolje, kot bi pričakovali. Na stopnjo zaščite namreč vplivajo barva, gostota tkanja, material in celo to, ali oblačilo mokro ali suho. Strokovnjaki zato opozarjajo, da oznaka UPF50+ sama po sebi še ni zagotovilo kakovosti, potrošnikom svetujejo naj UV majice uporabljajo kot del zaščite pred soncem, ne pa kot njen popoln nadomestek. Tudi ob nošenju zaščitnih oblačil ostajajo pomembni senca, pokrivalo in zaščitna krema. In če vas pred soncem ščiti zgolj etiketa, vas morda ne ščiti prav veliko. Pri UV zaščiti namreč ni pomembno, kaj piše na majici, ampak kaj dejansko zmore tkanina.

takoj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabla si mi kupit pir. Hočeš, da se od JS

Walk This Way, Aerosmith, peti še manjka do pol četrte, nocojšnji prežig Kope pomeni začetek praznovanja občine Mislinja, več pa v nadaljevanju, zatem pa se nam pridruži Severina.

0: Gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Giant kolesa te čakajo freestyle. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
3: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Sedaj tudi na ravnah.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
2: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 18. biografski film Michael in ob 20.30 znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. parodija komedija Film da te kap. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Super Superge, ob 18. komedija drama Rock balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. Vabljeni! Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945 Naša kri.
7: Grem, se videla konc tedna.
6: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
8: Dol, skočim.
6: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
9: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Mislinji bodo danes s prižigom oglarske kope uradno otvorili letošnje občinsko praznovanje. Več Natalija Križaj.
13: V Mislinji oglarsko kopo kot simbol praznika prižigajo od leta 1987, postavijo jo na travniku kmetije Cesnik nad mislinskim klancem. Ko se kopa prižge, ob njej dežurstvo prevzamejo člani društev, oglje pa se kuha vse do konca praznovanja, ki se bo z večino prireditev zaključilo naslednji konec tedna. Letošnji slogan mislinskega praznovanja Iz korenin preteklosti raste prihodnost so izbrali s posebnim namenom, saj nekatera društva slavijo visoke jubileje. Najvišja med njimi je 120-letnica domačega orkestra, to je Babnikove godbe. V ta namen bodo v nedeljo pred kulturnim domom v Šentilju otvorili razstavo o zgodovini godbe, muzika je špilala, avtorica je višja kustosinja z Koroškega pokrajinskega muzeja, mislinčanka Aleksandra Čas. V prostorih kulturnega doma bo hkrati na ogled tudi priložnostna razstava starih inštrumentov in zanimivega arhivskega gradiva, ki je bilo v času raziskovalnega dela zbrano na domačiji Babnik. Jutri dopoldne bo se v okviru prireditev praznične mislinje tradicionalni spominski pohod za Franca Šileka ter seminar o 50-letnici karateja v Mislinji. Opoldne pa se bo začelo vaško praznovanje v Završah s tekmovanjem v kuhanju mislinskega piskra. Nocojšnje odprtje občinskega praznika na Cestnikovem hribu nad Mislinjo bo ob 19. uri.
14: Oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Poslušalec oziroma poslušalci sporočajo, da na relaciji Mežica Prevalje prihaja do večjih zastojev, ker menda tudi semafori ne delujejo tako, kot bi morali. Torej, posebej previdno velja na relaciji Mežica-Prevalje, kjer kot rečeno zaradi del prihaja do večjih zastojev in menda tudi semafori ne delujejo, kot bi morali. Hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Jaz, Milan Kamnik, najprej si jaz želim, da bi bil Koroški radio še dolgo mlajši od mene. Koroškemu radiju pa želim, da bi še dolgo skrbel za dobro voljo Korošcu. Pomočjo Koroškega radija nismo na pozabljenem koncu, temveč na začetku naše lepe države. Čestitke za 64 pomladi.
1: Baba zgine, nič ne zine.

0: Pi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Me Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
3: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
2: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
3: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
2: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
2: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
6: in zbeži v poletje.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zveza kulturnih društev Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert Mednarodnega festivala Suha Dravograd, danes ob 20. v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet Oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov. Vljudno vabljeni. Mestna občina Slovengradec poroča, da bo do predvidoma konec septembra izvedena popolna zapora lokalne ceste na relaciji od Cep, Reštovnik, Rdečnik, zaradi sanacije ceste in plazišč. Obvoz je možen na relacijah Umek, Podvajska Raven in Brezniška kapela Umek, Prevalnik. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 16, počasi po našo družbo prihaja Freddie Mercury.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Civilna inicijativa za Ljubljano med tem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo. Odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri 14 let.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Po Koroški okoli 21 stopinj, oblačnost se bo od severa večala, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Poročate nam, da na relaciji Mežica-Prevalje zaradi del prihaja do večjih zastojev oziroma da tudi semafori ne delujejo tako, kot bi morali, torej še posebej previdno na relaciji Mežica-Prevalje. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če jih imate vi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Danes obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu delu. In čeprav se marsikomu zdi, da gre za problem preteklosti, resničnost kaže drugačno sliko. Tudi o tem žalostnem dejstvu v nadaljevanju, pa tudi o deklici, ki je postala eden najmočnejših simbolov druge svetovne vojne. Na današnji dan leta 1929 se je rodila Anna Frank. No, Taylor Swift pa je pri 36. postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev.

8 jih je, če 16. Poslušalka pa nas je pravkar obvestila, da na relaciji Mežica-Prevalje ali pač obratno promet poteka brez zastojev, torej tam, kjer smo prej obveščali oziroma ste vi nas, da prihaja do zastojev, zdaj očitno že vse normalno poteka, torej na relaciji Mežica-Prevalje. Promet poteka brez zastojev in naj bo tako na vseh vaših poteh. Dire Straits nadaljujejo. Walk of Life, dobrodošli v petkovem popoldnevu na 97.2.

Shake Off, Taylor Swift. In Taylor je pri 36-ih postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev. Taylor je s svojim pisanjem nedvomno močno vplivala na sodobne trende v pop glasbi, je, kot rečeno, najmlajša ženska sprejeta v dvorano slavnih. Najmlajši sprejet član doslej pa ostaja Stevie Wonder, ki so ga v dvorano slavnih

Shake It Off in Taylor Swift, ki je torej pri 36-ih postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev. Najmlajši član pa, kot rečeno, staja Stevie Wonder, ki nadaljuje naše druženje proti pol peti s Part-Time Lover.

0: Tomi Cash nas je popeljal v Italijo, mi pa se selimo v Podvelko. V nadaljevanju izveste, da so Podvelki trudijo ustvariti pogoje, da bi mladi ostajali doma. Za tem uro proti peti popoldanski nadaljujejo Van Halen.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki, bo
4: To je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v tej neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršne naloge pomeni, da se dejansko dnevno opet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesti bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, nekaj na to temo pač vem in znam. In bi si sebe čist predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa pri dansko preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
6: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Koroška, pozor! Na Prevalje prihaja Festival okusov. 13. junij od 11. ure dalje pred družbenim domom na Prevaljah. Hamburgerji, pice, domača in azijska kuhinja ter sladke dobrote. Se vidimo in razvajamo brbončice.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Srednjeveški preludij Slovengradec.
4: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
3: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
5: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
7: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
13: Ja, problem imamo, ampak v lanskem letu je vseeno ta problem nekako malo bolj izvenel, kot pa je običajno. Ker smo dobili med nas 34 novih občanov, kar smo seveda zelo ponosni. Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem nekako dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrestovalo in bodo naši občani nekako želeli ostajati in pa tudi s tem mogoče privabili še koga k nam.
12: Pogoji, da bodo mlade družine ostale v občini, pa so nova stanovanja.
13: Ja, tukaj smo danes identificirali kar nekaj odprtih stvari. Če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke glede prebivalstva.
12: Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu. Načrtujejo pa jih tudi v Ožbaltu in na Kapli.
14: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dunking & Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
14: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
15: Dunking & Dravograd.
16: Popoldne in zvečer se bo oblačnost od severa večala, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ponovno ohladilo.
17: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
16: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727. Pa srečno pot.

0: Ana Visi nas je SKNNS za nekaj trenutkov popeljala v Grčijo. Tehnologija se spreminja, glas pa ostaja. Že 64 let Koroški radio prinaša novice, glasbo, zgodbe in glasove ljudi, ki so ustvarjajo naš prostor. Spremenilo se je ogromno, ostalo pa je nekaj najpomembnejšega. Človek na eni strani mikrofona in poslušalec na drugi ter zaupanje, ki se stke. In tako 64 let ni le jubilej radija, je 64 let skupnih zgodb, spominov in trenutkov, ki so zaznamovali generacije Korošcev.
1: Po Koroškem pokrajinskem muzeju z velikim veseljem so ustvarjamo program Koroškega radija in se tudi zavedamo velikega pomena lokalnih radijskih postaj. Zato ekipi Koroškega radija želimo uspešno delo, veliko izvirnih idej in dobre glasbe.

Dragi koroški radio in vsi, ki ga pravkar poslušate, 64 let je dolga doba in število, ki nosi v sebi eno močno sporočilo. To pa je, da 64 let poslušamo dobro muziko, katere del smo tudi člani skupine Mi 2. Zato še mnoga leta koroškemu radio in še ogromno dobre muzike. Srečno, Mi 2!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08 20 52 690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ej, a si rekla 100 tisoč?
4: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
3: Resno?
4: Toyota.
5: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Srednjeveški preludij Slovengradec.
9: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
8: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
13: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 13. od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črnjavec, Trna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu pa so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Dom je izgubila tudi ukrajinska družina, ki je pobegnila pred vojno. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti, ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Popoldne in zvečer se bo oblačnost od severa večala. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
4: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Fica.
1: Fazem um sarigreio!
2: Zobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Taljeno steklo Matjanža Gostečnika že 10. leto krasi Slovengradec. Nocoj odpira novo galerijo na prostem, poroča Ajda Prislan.
8: V svojih 30 letih steklarstva je mojster Matjaž Gostečnik iz Slovengradca naredil nešteto steklenih izdelkov, majhnih in velikih objektov. Ko se je še preizkušal in se učil, večinoma kot samouk, ob svoji peči za taljenje stekla, je mnogo kosov vrgel kar proč. Zdaj tega ne počne več, pač pa iz te surovine naredi nov umetniški predmet, že uporabljen material, nova ideja, nov izdelek. Restauriranje in reciklaža sta mu dala nov zagon, nov izziv, da se zopet igra, sploh v abstrakciji, ki nudi nešteto in neomejeno možnosti. Gostečnik.
9: No, tudi letošnjo leto sem se prijavil na ta natečaj oživljanje mestnega jedra 2026 in sem oblikoval en opus, ciklus, pravzaprav pod mojim, bi rekel, stalnim imenom Igra v steklu. Je ta opus pravzaprav doživel eno veliko restauracijo mojih starih izdelkov, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem se z svojimi deli nekako nagnil v reciklažo, v ponovno rabo steklenih izdelkov. Nastali so elementi steklene skulpture kot objekti v abstraktni obliki in to bo letos tudi predmet postavitve razstave v Čajnici Pečko, ki bo 12. junija ob 19. uri. Seveda tam bo še marsikaj drugega.
8: Postavitev steklenih skulptur in objektov Galerija na prostem Matjaža Gostečnika, nosilca certifikata domače in umetnostne obrti, v projektu oživljanja mestnega jedra Slovengradca v atriju Čajnice Pečko na glavnem trgu prinaša nove užitke ob pogledu na steklo in igro v njem. Odprtje ob 19. uri bo pospremila avtorska glasbena spremljava Tomaža Osojnika, potem bo jam session ali svobodna odprta glasbena vaja za vse.

0: Ej, a si rekla 100 tisoč?
1: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
0: Resno?
1: Toyota.
2: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To v praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred 1 mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.

0: Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Spoštovani poslušalci, letos miniva 10 let od smrti akademskega slikarja Karla Pečka in 30 let od ustanovitve fundacije Karla Pečka. Obe obletnici sta priložnost, da se v več oddajah spomnimo človeka, ki je svojim delom, energijo in vizijo odločilno zaznamoval kulturno življenje Slovenjgradca v drugi polovici 20. stoletja. Že za časa njegovega življenja so zapisali: "Govoriti o Karlu Pečku in pri tem ne omeniti Slovenjgradca je enako nemogoče, kot govoriti o Slovenjgradcu in ne omeniti Karla Pečka." In res, umetnik in mesto sta bila neločljivo povezana. Karel Pečko se je rodil leta 1920 v naselju Orlica pri Vuhredu. Njegovo otroštvo so zaznamovali revščina, smrt očeta in izguba doma. Kasneje je večkrat povedal, da je bilo njemu, bratu in sestri, otroštvo pravzaprav ukradeno. Toda njegova življenjska zgodba ni le ena od mnogih pripovedi o težkih socialnih razmerah na slovenskem podeželju v prvi polovici 20. stoletja. Je tudi zgodba o izjemni volji in vztrajnosti, zaradi katere je v letih po drugi vojni mladi Karel Pečko izbral povsem novo pot ter življenje. Karel Pečko je rad citiral rek, da naključje ustvarja usodo. Kar ni slučajno, saj je bilo prav srečno naključje v sicer nenaklonjenih razmerah razlog, da se je njegova življenjska smer obrnila. Njegov slikarski potencial je namreč opazil pisatelj Tone Seliškar, ko je spremljal potujočo razstavo slovenske knjige v Radljah in ga predlagal na Akademijo za upodabljajoče umetnosti v Ljubljani. Tako je v svojih poznih 20 letih, ko je večina njegovih vrstnikov že stopala po zabetonirani poti življenja, preokrenil svojo pot, usmeril korak iz Dravske doline ter po dolgih letih šolanja v Ljubljani našel svoje mesto v Slovenjgradcu. Tu je preživel več kot 60 let, a če tudi nikoli ni pozabil svojih korenin v Dravski dolini, je svoje življenje posvetil temu mestu ter postal Slovenjgradčan. Vse od leta 1954, ko se je po zaključku študija slikarstva na Ljubljanski likovni akademiji z družino preselil v Slovenjgradec, pa vse do svoje smrti, je živel aktivno življenje osrednjega tvorca kulturnega dogajanja in venomer stal v areni življenja. Starejši Slovenjgradčani so Karla Pečka dobro spominjajo, saj so bili z njim skoraj vsi tako ali drugače povezani, ter so se jim

Si gospod z elegantnim klobukom in značilnim modrim sukničem, ki je strumnim korakom stopal čez mesto, se mimo grede zapletel v burno debato o aktualnih problemih v mestu z naključnim znancem, ki ga je srečal, ali pa modroval in živahno debatiral v mestni kavarni v družbi prijateljev. Pečka so večkrat spraševali, zakaj se ni odločil za selitev katero od večjih umetniških središč. On pa je vselej pojasnil, da je njegovi odločitvi poleg štipendije Slovenjgraškega okrajnega ljudskega odbora, zaradi katere je prevzel službo likovnega pedagoga na nižji gimnaziji v Slovenjgradcu, botrovala tudi skrb za družino. Kasneje je povedal, citiram, nikoli se mi ni zdelo, da bi me v Slovenjgradcu kaj zadrževalo proti moji volji. Narava je tu nekaj posebnega, lepega. Zrak je tak, da vpliva na razpoloženje. Umetnostno izročilo sega v davnino. Tu so ostanki starih kultur, sanjam o teh večnih vrednotah. Iliri, Rimljani, nekaj gotike, baroka, umetniki, ki so živeli tu. Vse to je Slovenjgradec. Konec citata. Pečko je bil človek mnogih talentov, ni bil le slikar in galerist. Bil je sijajen likovni pedagog, promotor kulture, ki je velik del svoje življenjske energije posvetil izgradnji Slovenjgradca kot mesta kulture in svojo dejavnost v veliki meri oblikoval način življenja skupnosti. Mesto je zapustil trajne sledi tudi v obliki mnogih umetniških del v javnih prostorih. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Ушко.
1: Пази, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. V Mislinji s prižigom kope začenjajo občinsko praznovanje. Danes je svetovni dan boja proti otroškemu delu. V Podvelki imajo 34 novih malih prebivalcev. V Slovengradcu se začenja poletje v mestu, jutri se celo vrača srednji vek. Odprejo pa tudi letno kopališče. Nocoj se v Mislinji tudi uradno začne občinsko praznovanje. Natalija Križaj.
14: V Mislinji oglarsko kopo kot simbol praznika prižigajo od leta 1987, postavijo jo na travniku kmetije Cesnik nad Mislinskim Klancem. Ko se kopa prižge, ob njej dežurstvo prevzamejo člani društev, oglje pa se kuha vse do konca praznovanja, ki se bo z večino prireditev zaključilo naslednji konec tedna. Letošnji slogan mislinskega praznovanja Iz korenin preteklosti raste prihodnost so izbrali s posebnim namenom, saj nekatera društva slavijo visoke jubileje. Najvišja med njimi je 120-letnica domačega orkestra, to je Babnikove godbe. V ta namen bodo v nedeljo pred Kulturnim domom v Šentilju otvorili razstavo o zgodovini godbe Muzika je špilala. Jutri dopoldne bo se v okviru prireditev praznične Mislinje tradicionalni spominski pohod za Franca Šileka ter seminar o 50-letnici karateja v Mislinji. Opoldne pa se bo začelo vaško praznovanje v Završah s tekmovanjem v kuhanju mislinskega piskra.
13: Pod okriljem Mednarodne organizacije dela je bil 12. junij razglašen za Svetovni dan boja proti otroškemu delu. Katja Gole.
15: Za otroško delo gre, če je duševno, fizično, družbeno ali moralno nevarno in škodljivo otrokom, ter posega v njihovo pravico do šolanja s tem, da jim jemlje možnost obiskovanja šol, jih sili v to, da šolanje prezgodaj zaključijo ali od njih terja, da svoje šolske obveznosti kombinirajo z dolgotrajnim in težkim delom. Največ otrok dela v kmetijstvu, v neustreznih pogojih dela pa garajo tudi do 12 ur dnevno. Kje pa je meja med pomočjo doma in otroškim delom, smo vprašali psihoterapevtko in ravnateljico osnovne šole Juričevega Drejčka ter predsednico Društva prijateljev mladine Koroške Vesno Lujinovič.
16: Pomoč doma je vsekakor del odraščanja. Otroci se s tem skozi sodelovanje pri gospodinskih in mogoče včasih tudi kmečkih upravilih učijo odgovornosti, samostojnosti, sodelovanja, vrednot, skrbi za skupnost, da ima kdaj tudi prednost družina pred nekim individualnim interesom. Hkrati pa to lahko postane tudi kmalo izkoriščanje in vprašanje je, kdaj se to zgodi. Vsekakor takrat, kadar otrok prevzame vlogo odraslega. Recimo, če zaradi tega izostaja od pouka, nima časa za svoje vrstnike, razvijanje svojih interesov, če opravlja nevarna dela, če je delo predvsem v korist in to finančno korist odraslih. Lahko se zgodi izkoriščanje, ampak meni se zdi veliko bolj nevarno sodobno izkoriščanje, ki je povezano z digitalnim okoljem, kjer so nekateri otroci izpostavljeni spletnim zlorabam, izkoriščanju za ustvarjanje neprimernih vsebin, objavljanju svojih fotografij, deljenju osebnih podatkov in raznim drugim oblikam manipulacije. Tukaj vidim predvsem nevarnost, da je skrito našim očem, da jih težko zaščitimo pred tem, kar se dogaja v njihovih sobicah, v računalnikih, telefonih, ki so pogosto zelo njihov osebni intimen prostor, ga ne delijo z nikomor. To se mi zdi težje kot to, da otroci pomagajo doma na kmetiji ali pri nekih gospodinskih opravilih doma.
15: Na svetu je 218 milijonov delavcev otrok, starih med 5 in 17 let. Med njimi pa je 152 milijonov žrtev otroškega dela.
13: Pa gremo k prijaznejšim vsebinam. Pestro dogajanje poletje v Slovengradcu se bo na različnih prizoriščih v starem mestnem jedru odvijalo med 23. junijem in 8. julijem, pa tudi v avgust s filmskim festivalom Šoc in še s čim. Slovengraški javni zavodi so združili moči in skupaj z mestno občino zopet pripravili nabor kulture, zabave in veselja. Župan Tilen Klugler.
0: Jaz vas lepo povabim v Slovengradec, srednjeveško mesto, mesto Glasnik miru, na dogodke, ki smo jih pripravili tekom celotnega poletja. Če še nimate načrtov, pa zagotovo lepo povabljeni v Slovengradec, kajti za vsakega se bo našlo nekaj, od zabavnih prireditev do kulturnih prireditev, do raznih drugih prireditev v naših ustanovah. Lepo povabljeni tudi na najkopališče leta, to je bazenski kompleks Aqualazio. Lepo povabljeni, da se sprehodite nazaj skozi časovni stroj v srednjeveško prireditev, ki bomo jo pričarali v samem srednjeveškem mestnem jedru. Lepo povabljeni na dogodke v atriju graščine Rotenturn, ki slovi po izjemnih dogodkih, tako vsebinskih, kot tudi zaradi samega ambienta. Priložnosti za obisk našega Slovengradca so odlične, da pridete sem na Koroško, kajti tu smo doma dobri ljudje in zagotovo boste uživali ob dogodkih, ki smo pripravili čez celotno poletje.
13: Nocoj bo v gostilni Ančka plesno dogajanje Svingradec. V čajnici Pečko pa bo mojster Matjaž Gostečnik odprl svojo razstavo umetniških in uporabnih izdelkov iz taljenega stekla. Ta konec tedna se bo Slovengradec ponovno prelevil v središče srednjeveškega dogajanja v starem mestnem jedru. Obiskovalci bodo zopet na srednjeveški tržnici lahko trgovali, barantali in kupovali z originalnimi srednjeveškimi navčiči iz nekdanje mestne kovnice. Šušlja se, da srednjeveški medičar pripravlja slastno presenečenje, začnejo pa s spektakularno otvoritvijo. V poletni program se vključujeta še Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Razstava Trienale rokodelstva bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo še Karlu Pečku. Kulturni dom Slovengradec slovengraškim poletjem 2026 začne 27. junija z nastopom Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Občinska proslava ob slovenskem dnevu državnosti pa bo 23. junija igral bo pihalni orkester Slovengradec z gostjo Sašo Lešnjak. No in s prireditvijo srednjeveški preludi se Slovengradec ta konec tedna vrača v srednji vek. Komentar Dejana Vodovnika.
3: Res mi ni jasno, zakaj se vsi tako radi vračamo v preteklost. Vem, da boste, vsaj večina, najprej pomislili na kosti in pokopališča, a bom danes raje navrgel 2-3 v srednjem veku. Tudi tjakaj, stoletja nazaj, se namreč radi oziramo. Tudi v Slovengradcu bo temu tako, ko bo na vrsti srednjeveški preludi. Podoba srednjega veka je med večino trdovratna. V kolektivni zavesti je to obdobje blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni, ki ga najbolje pooseblja groteskni lik Jacques Lafripois iz francoske filmske uspešnice Obiskovalci. Toda zadnja desetletja arheoloških raziskav in natančno prebiranje zgodovinskih virov rišejo povsem drugačno sliko. Vendar je to neka druga zgodba. Slovenj Gradec se pač vrača v preteklost. Obiskovalci bodo na srednjeveški tržnici trgovali, barantali z originalnimi srednjeveškimi novčiči iz nekdanje mestne kovnice. Za pijačo in jedače bo poskrbela krčma primerjascov. Vitezi bodo uprizorili nesprosne viteške boje, zabavili nas bodo dvorni nočki. Kot bi gledal prenos kakega domačega političnega trilerja v živo. Trgovanja in barantanja itak vedno več, z denarjem, z vrednotami, z ljudmi in posli. Evri so že zdaj zamenjali srednjeveške novčice. No, zdaj barantajo z našimi novčiči do te kap, pa še obresti nam zaračunavajo. O dvornih nočkih pa ne smemo kaj veliko. Naj si o njih vsak izriše svojo sliko, še posebej na sobotnem srednjeveškem preludiju. No, tudi bruhavci ognja bodo nastopili in namara vsakogar spomnili na kakega bruhavca, nespodobnosti in žaljuk, ki jih lahko slišimo v pozornem poslušanju aktualnih političnih razprav. No, in naj še kdo reče, da je bil srednji vek čas blatnih cest, smrdljivih teles in nebrzdanih bolezni. Dan danes imamo pač lepe ceste, lepe in ravne, zastoj. Telesa opojno dišijo po komercialnih vonjavah, če kupite dva, dobite tretjega brezplačno. Z boleznimi pa imamo itak težave. Pa ne le mi, tudi sodobni vitezi, ki nas bodo na belem konju rešili iz temačnih časov nekega srednjega veka, v katerem se tako radi vračamo. Na srečo, tokrat v Slovenj Gradcu ne bomo imeli kosti in pokopališč srednjega veka, ampak le vse tisto, kar je tistemu času dajalo čar. Viteze in poštene dvoboje na čistokrvnih konjih domače reje. A naslednji dan se bomo iz preteklosti prebudili v prihodnost. Na zdravje!
13: V Dravogradu danes poteka prvi kolesarski sejem na Koroškem. Dogodek prirejajo Regijski center mobilnosti Koroška, občina Dravograd in Regionalna razvojna agencija za Koroško ter številni drugi. Aleš Ruprecht iz RRA Koroška.
6: Ja, pravzaprav se je kolesarski sejem že do dobro razmahnil, za nami so že prve delavnice. Delavnice bodo tudi v popoldanskem času za vse generacije, predvsem tudi za tiste starejše. Lahko si ogledate tudi številne razstave, se oglasite na stojnicah pri ponudnikih koles. Poskrbljeno je pa tudi za hrano in pijačo, tako da res ne smete manjkati.
13: Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
17: Slovenija se sooča z izzivom, ki bo odločal o prihodnosti – demografijo. Rodnost je najnižja v zgodovini samostojne države, prebivalstvo se hitro stara. Tako je tudi na Koroškem, še posebej v manjših občinah. Župan Podvelke Miran Pušnik.
18: Ja, problem imamo, ampak v lanskem letu je vseeno ta problem nekako malo bolj izvenel, kot pa običajno, ker smo dobili med nas 34 novih občanov, kar smo seveda zelo ponosni. Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem nekako dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrestovalo in bodo naši občani nekako želeli ostajati in pa tudi s tem mogoče privabili še koga k nam.
17: Pogoji, da bodo mlade družine ostale v občini, pa so nova stanovanja.
18: Ja, tukaj smo danes identificirali kar nekaj odprtih stvari, če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke glede prebivalstva.
17: Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu. Načrtujejo pa jih tudi v Ožbaltu in na Kapli.
13: In v Slovenj Gradcu taljeno steklo Matjaža Gostečnika že 10. leto krasi mesto. Nocoj odpira novo galerijo na prostem. V svojih 30 letih steklarstva je mojster Matjaž Gostečnik iz Slovenj Gradca naredil nešteto steklenih izdelkov, majhnih in velikih objektov. Iz te surovine naredi nov umetniški predmet, že uporabljen material, nova ideja, nov izdelek. Restauriranje in reciklaža sta mu dala nov zagon, nov izziv, da se zopet igra, sploh v abstrakciji, ki nudi nešteto in neomejeno možnosti. Gostečnik.
19: No, tudi letošnje leto sem se prijavil na ta natečaj oživljanje mestnega jedra 2026 in sem oblikoval en opus, ciklus, pravzaprav pod mojim, bi rekel, stalnim imenom Igra v steklu. Je ta opus pravzaprav doživel eno veliko restauracijo mojih starih izdelkov, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem se z svojimi deli nekako nagnil v reciklažo, v ponovno rabo steklenih izdelkov. Nastali so elementi steklene skulpture kot objekti v abstraktni obliki in to bo letos tudi predmet postavitve razstave v Čajnici Pečko, ki bo 12. junija ob 19. uri. Seveda tam bo še marsikaj drugega.
13: Postavitev steklenih skulptur in objektov Galerija na prostem Matjaža Gostečnika v projektu oživljanja mestnega jedra Slovenj Gradca prinaša nove užitke ob pogledu na steklo in igro v njem. Pri koncu smo v srednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 12. Rožnika. Z vami sem bila Ajda Prislan, vabim vas zopet k poslušanju čez slabo uro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroški.

0: Sklopi svet. Vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Odkrij svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 € in kefir 480 g le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa manj. Pa me šlaje proč, pa ti presneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Po